0: рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳоӣ балки айёмест ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад то фаромӯш насозанд масъулияти солимӣ рушду инкишофи ҳаматарафа тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бар дӯши мост
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо
1: бо радиои фарҳанг бош
2: бо радиои фарҳанг бош
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи

0: дар ноҳияи Рудакӣ радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: лаҳзаи тафреҳ дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: нони маро нивта накун. Ашур Сафар Ҷамолиддин Каримзода бо мардуми дағару вохирҳо гузаронида шеърхонӣ мекунад. дар яке аз суҳбатҳо мардум шеърхонии меҳмон Ҷамолиддин Каримзодаро бо диққат гӯш медиҳанд. шоир аз ин ба илҳом омада пайдарпай чанд шеър мехонад ва ҷое чунин мегӯяд: шумо дағарагиҳоро ман бисёр эҳтиром мекунам. аслан худи манам аз дағарам, бо боҳоям ҳамиҷоҳианд. сомиён ба хотири ҳамшаҳрии навашон қарсаги дуру дароз мезананд. ҳоло суханашро давом медиҳад Каримзода: порчае аз достони армонам барои шумо мехонам, ки он низ ба дағараи шумо бахшида шудааст. баъди порчаеро хондани шоир боз авҷи қарсак баланд мегардад. Ашур Сафар, ки ҳар замон таваҷҷӯҳи бештари мардумро нисбат ба Каримзода ҳис мекард, баъди ба итмом расидани шабнишинӣ ӯро ба хилвати хонда мегӯяд: домуло, ту худатро аз ҳамон тараф гирифтан гир, ин ҷо нони моро нимта накун.
0: лаҳзаи тафреҳ
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
4: радиои фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.

0: барои рушду ташаккули ҳамаҷонибаи кӯдак, ӯ бояд дар фазои меҳру муҳаббат байни шахсони наздик ва дилсӯзу меҳрубон ба камол расад. ва маҳз наздикон метавонанд барои ба ҳаёти мустақилона ва узми комил ҳуқуқи ҷомеа гаштани кӯдакон саҳм гузоранд. барои ташаккули маънавӣ, ахлоқӣ, зеҳнию ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо шароити мусоид фароҳам оваранд.
1: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
2: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
1: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
2: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
1: радиои фарҳанг аз сарчашмаи модию маънавӣ шодоб аст
2: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

технологияҳои навине ки ба вуҷуд омаданд хуб медонанд. Яъне ҷавонони мо касоне ҳастанд ки мо ба онҳо бовар мекунем. Бовар мекунем ки онҳо ояндаи ватани азизу нозанини мо ҳастанд. Онҳо ин ватанро дар оянда боз ҳам зеботару зеботар мекунанд. Бинобар ҳамин ғафлат кардан барои ҷавонон мо айб аст. Дар ноогоҳӣ зистан айб аст. Ва ман мехоҳам аз Мавлоно як мисол бизанам. Мегӯяд ки дар замини дигарон хона макун. Хеле таваҷҷӯҳ кунед. Дар замини дигарон хона макун. Кори худ кун. Кори бегона макун. Эй ту дар пайкор худро бохта, дигарон ро ту зи худ нашнохта. Мегӯяд ту дар замини дигарон, дар замини бегонагон хона накун. Агар коре мекунӣ, кори худат ро кун, барои бегонагон накун. Агар ин маъниро ба замони худамон биоварем, яъне имрӯз хусусан ҷавонони мо бисёр огоҳ, бедор ва бодониш бошанд. Агар дар ғафлат бошанд, агар ноогоҳ бошанд, агар бедониш бошанд, агар ҷаҳоншиносӣ паст дошта бошанд, он гоҳ хидматгори дигарон мешаванд. Он гоҳ пеши миллатҳои дигар муҳтоҷ мешаванд. Он гоҳ мераванд хонаи дигаронро обод мекунанд. ва коре ки бояд дар хонаи худашон анҷом диҳанд, намекунанд. Ана барои чӣ огоҳ будан, бедор будан, дониш касб кардан бисёр муҳим аст. Барои он ки инсон худашро месозад, ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳоншиносиашро месозад, зиндагиашро месозад, як гӯшаи ватанашро обод мекунад ва ҳеҷ гоҳ бозичаи дасти дигарон нами шавад. Агар ғафлат кунад, худро ми бозад. На худро ми шиносад, на дигаронро ми шиносад ва муздури дари хонаи бегонагон ми шавад. Аммо ҷои хушбахтӣ ист ки ҷавонони мо امروز اگر به هر کشور سفر میکنند، اون سفر چی کاریست، چی برای دانش آموزی میروند و چی سیر و سیاحت میکنند، واقعا از اون کشورها شهد علم را میبیارند. با جهانبینی دیگر میبیایند و ما میبینیم که آنها چقدر جوانان بیدار، جوانان خوش سلیقه، جوانان با معرفت هستند و این چیز واقعا به دلها قوت می بخشد. یک گپ بسیار ساده است. اگر شما توجه کرده باشید، مثلا پرنده های هستند که روی آب می شینند و در آب شنا می کنند، اما بالهایشان تر نمی شود و باز از بالای آب پرواز کرده می روند، چرا که بالهایشان روغن دارد. اگر بالشان روغن نداشته باشد، وقتی روی آب نشستند قناتهایشان تر می شود، بارشان سنگین می شود و پرواز کرده نمی توانند. یعنی این روغن

дарёб, ки мо зодаи сайёраи обем, дар рӯи заминем, вале пораи обем. Обу гили мо бофтаи хоҳиши дарёст, тавҳидгари маҷмааи бораи обем. Аз бас ки баландем у зулолем у гуҳарнок, дар олами дарё ҳама истораи обем. Мо дар бари ҳар пайраҳаи дашту биёбон бар ҳамсафарон дастаи фаввораи обем. ин даҳр саропо ҳама дарёи хаёл аст, олам тану дарё дилу ангораи обем. мо барқи нигоҳему замин дидаи обист, сӯи фалаки сӯхта назораи обем. ҳар қатраи дарёи равон аст муқаддас, мо саҷдагари маъбади сайёраи обем. тоҷикистон сарзамини обҳои мусафо. радиои фарҳанг таранумгари ҳадафҳои созанда.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Саът дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар Тоҷикистон низоми нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази пардохт ба кор даромад ки раванди таҳия ва мубодилаи рухсатномаҳои нақлиётиро дар мамлакат сода ва рақамӣ мегардонад. Дар ин хусус Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, низоми нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази биллингӣ, ки раванди додани рухсатномаҳои нақлиётиро дар ҷумҳурӣ барои ҳамлу нақли байналмилалӣ сода мегардонад ва ба формати рақамӣ табдил медиҳад, бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо ва ҳукумати олмон дар Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. Ин низом як қадами муҳим дар роҳи баланд бардоштани суръат, шаффофият ва бехатарии хизматрасониҳои нақлиётӣ мебошад. Вазирони нақлиёти Тоҷикистон ва Узбекистон расман созишномаи табодули иҷозатномаҳои электрониро имзо карданд. Дар рӯзҳои аввали пас аз оғози кор Тоҷикистон 100 адад рухсатномаи аввалини электрониро тавассути низоми нав ба Узбекистон интиқол дод. Дар дидбонгоҳи гумрокии Фотиҳободи раёсати минтақавии гумрок дар вилояти Суғд айвони нав ба истифода дода шуд. Иттилоъ медиҳад хадамоти гумроки назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тибқи иттилои манба, айвон дар доираи ҳамкории байни хадамоти гумроки назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар чорчӯби барномаи ҷаҳонии назорати мусофирон ва боркашонӣ бунёд гардидааст. Гуфта шуд, ки айвони нав барои беҳтар намудани шароити гузаронидани назорати гумрукӣ, баланд бардоштани самаранокии муоинаи борҳо ва таҳкими иқтидори инфрасохтории дидбонгоҳҳои гумрукӣ, ки дар яке аз қитъаҳои муҳими сарҳади давлатӣ ҷойгир аст, мусоидат хоҳад кард. ба шабаи рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар ноҳияи шаҳри Тӯси вилояти Хатлон чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид. Дар ин хусус вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар ҳамоиш вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Умед Бобозода иброз дошт, ки рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои онҳо бахшида шудааст. Таъкид гардид, ки кӯдакон ояндаи миллат буда, таълиму тарбияи дуруст, ҳифзи саломатӣ ва рушди ҳамаҷонбаи онҳо аз самтои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. Бо мақсади сазовори истиқбол намудани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Сарафшан беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимондаи ҷашни бо маром идома дорад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. Аз ҷумла бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ бинои 10 ошхонаи истиқоматӣ бунёд шуда истодааст, ки дар ду қабати аввали он маркази муосири тиббӣ ҷойгир хоҳад шуд. бистудуи августи соли равон дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбеи 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. Иттилоъ медиҳад, шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешавад. Ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳу фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед ва дар поёни нашр таваҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. امروز در تاجیکستان هوا تقریباً داشته در بعضی نواحی‌ها بارانی کوتاه‌مدت می‌بارد. احتمال رعد و برق به عمل آید. در این خصوص اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوا تقریباً بی‌بارش پیشگویی می‌شود. هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه گرم و در بعضی نواحی‌ها تا 18-20 درجه گرم می‌شود. در ولایت سغد هوا تقریباً پیشگویی شده در بعضی نواحی‌ها بارانی کوتاه‌مدت می‌بارد. هوا در وادی‌ها شبانه 22 درجه گرم و زونا 31-36 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوا تقریباً بی بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 19-21 درجه گرم و زونا 32-34 درجه گرم می شود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه و با دو سعادت من باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту моро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

0: шумо радиои фарҳангро рӯи мавҷи 165 FM мешунавед.
1: дар меҳмонии радиои фарҳанг хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғончаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг

0: фарҳанги қадимаи миллати тоҷик реша дар таърихи ҳазорсолаҳо дорад. Имрӯз миллати тоҷик зери парчами озодӣ ва сулҳу ҳамдилӣ аз фарҳангу ҳунари худ садо баланд мекунад. Ману ту фарзанди ин миллати бузургем. Ману ту ҳамватани азизи ман бо оҳанги ҳамдилӣ ва талоши фарзона фарзандони ин миллат мо шудем дар ин ватан. Рисолати мо арзиш қоил шудан ба заҳамоти эшон аст дар гуфтор, дар рафтор ва дар пост доштани фарҳанги миллии худ. Мо гулдухтарони миллати тоҷикем, либосамон бояд дар доираи миллати худамон бошаду забонамон софу орӣ аз омехтагиҳо. Сунати волои ниёгон масиреро ба ҷониби ояндаи мо мекушояд. Инак, шунавандаҳои азиз, бо ба даст овардани соҳиби истиқлоли кишвар мо дар ҳама самту соҳаҳо тавонистем ки муваффақ гардем ва инак андешаҳои омӯзгор Исломиддин Гардиевро вобаста ба фарҳанги либоспӯшӣ мешунавем.
1: тарафдори ҳамон ҳастам ки бояд ки эҳсосоти миллии худро набояд аз даст дод барое ки вақте ки бо либосҳои миллии худ маърака меороем ва онро мо ба намоиш мегузорем дар ҷаҳон моро ки хел маърифӣ мекунам мо мегӯем ки либосҳои миллӣ вақте ки мо осорхона дорем гузаштагони худроем имрӯз баҳс мунозира оиди духтани либосҳои миллӣ меравад пас чаро ҳамон либосҳои миллие ки маҳсули хоси тоҷиконанд моро аз даст медиҳем набояд ин хел бошад ман тарафдори ан аст ки бигузор духти вай тоҷикона бошад духти вай марҳамона бошад қисми духтҳои тоҷикро дар рӯҷ тарону кара тамоем маъракаҳои мо ҳамавақт бояд тоҷикона бошад чӣ дар деҳот чӣ дар шаҳр гуфтор дигар асту кирдор дигар аст бояд ки ҳама маҳсули хоси тоҷикона бошад яъне вақте дар гуфтор мегӯем вайро дар амал татбиқ намекунем ин гӯё ки мо маънавиёт худро аз даст дода истодем азбаски ки ҳозир насли навра онҳо аз таърихи гузаштаи худ воқиф нестанд онҳо бештар ба иттиҳодҳои хориҷӣ рӯ мебиёранд аз гузаштагони худ намедонанд воқиф нестанд яке аз роҳҳои аз байн бурдани фарҳанги миллӣ ин идеяҳои бегона аст ин либосҳои ҳозирзамоне ки мепӯшанд танг дигару дигар аст ба ин восита мо фарҳангро аз даст медиҳем бояд ки мо дар куҷое ки мебошем либосҳои миллии худро барем шаҳбачаи тоҷик вақте салом мебарад дар даша даст румол мегирад дӯстони худро румолча пешвоз менад таъзимкунон мегирад аберагони мо хушнуд мегарданд бине дар гузашта падари ман бобои ман чӣ гуна либос мепӯшид пас ман кистам манам мепӯшам

дигар имкон пайдо карданд ки ба таърихи миллати коҳанбуниёти худ дақиқтар назар дозанд. Барои таҳкими худшиносӣ ва худогоҳӣ ва ватандӯстӣ решаҳои тамаддуни гузаштаи худро ҷустуҷӯ намоянд. марҳилаҳои таърихи гузаштаи давлатдорӣ ва миллати соҳибтамаддунро баҳри тақвият ва устувории пояҳои давлати тоза истиқлол истифода намоянд. Бале, маҳз ана ҳамин либоси атласу адрас ва чакану алочаву дигар намуд матоҳои зебеву шинами тоҷикона аст ки ба ҳусну латофати бонуи тоҷик ҳусни дигаре замин намояд. Ва мо низ ифтихор аз он мекунем ки дорои чунин ганҷинаҳои гаронмоя ҳастем.

0: андарзи пирони маърифа.
1: Бипархез, тавбат нагардад нам, ки бадном гети набинад бакон.
2: Андарзи пирони маърифат.

адаб тоҷест аз нури илоҳӣ бинеҳ бар сар бирав ҳар ҷо ки хоҳӣ. Шунавандаҳои азиз, ин навбат дар бахши андарзи пирони маърифат дар бораи яке аз хислатҳои ҳамидаи инсонӣ доштани адаби наку ҳарф мезанем.

бузурге мегӯяд, ки беадабон шараф надоранд. Бархе аз мардум бо вуҷуди он ки иддаои шарафмандӣ мекунанд, ҳама гуна ҳаракату амалҳояшон нуқтаи муқобили шараф аст. Ҳар кас ки рафтору гуфтори онҳоро мушоҳида кунад, онҳоро дар радифи беадабҳои замони худ маҳсуб медонад. Ин воқеан хеле нанговар аст, ки онҳо чӣ гуна аз шарафи инсонӣ дам мезананду бо амалҳои худ ҳамон шарафро ҳамвора доғдор мекунанд. ҳақиқат ин аст, ки ин касон агар шараф медоштанд, ба мардум рафтори бо адабона нишон медоданд. вале мутаассифона бисёр вақт масоил ба сурати дигар тафсир мегардад ва гурӯҳи содадил ин тафсилҳоро бовар мекунанду матолиби дурӯғинро ба унвони ҳақ қаламдод мекунанд. хуб мешуд, ки мардум пардаҳои дурӯғинро аз чеҳра бардошта, роҳро аз чоҳ фарқ мекарданд. дар натиҷа ба истилоҳ дукони макри ҳиллагарон фош мешуд. ба ҳар ҳол, шунавандаҳои азиз, умед аст, ки парда бардошта шуда, фиребкорон ошкор гарданд ва беадабон пинҳон нагарданд.

0: тоҷикистон гулшани умрам, беҳиштам, меҳанам. Ҳар ду олам аз барои ман тое, бо ту манам. Ватан агар обод ва сулҳу амонӣ дар он пойдор бошад, барои соҳибватанон зиндагии хушу осоишта насиб мегардад. Барои мардуми тоҷик истиқлоли давлатӣ неъмати бебаҳо аст, зеро баъди имтиҳони сангини таърих мустақилияти давлатдорӣ ба даст омад. Имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон ҳамчун давлати соҳибистиқлолу бостонӣ ва ташаббускори масоили глобалӣ эътироф гардидааст. Ҳоло андешаҳои омӯзгори донишгоҳи давлати молия ва иқтисоди тоҷикистон Манучер Зариповро дар ин маврид мешунавем.
1: Истиқлолият неъмати бебаҳое ҳаст, ки ҳар як давлат, ҳар як халқ, ҳар як миллат онро орзу мекунад. Баъд аз оне ки мо истиқлолияти комили худро ба даст овардем, шурӯъ кардем ба сохтани давлати демократии худ. Имрӯз мебинед, ки тамоми ҷомеаи ҷаҳон, яъне бо шарофати истиқлолияти тоҷикистон, тоҷикистон ном кишварро мешиносад ва мо бо ифтихор гуфта метавонем, ки яъне шаҳрванди тоҷикистон ҳастем дар сафарҳои беруни дигар қисматҳо. ва мебинед, ки чизи дигаре, ки истиқлолият ба мо дод, ин эҳё намудани тамоми анаҳамон даст ҳунарҳову ҳунарҳову фарҳангҳое, ки дар замонҳои баъди давлатдори мо ба худ омада буд. ва ҳамаи инҳо гувоҳи он буданд, ки яъне мардуми тоҷик аз азал давлатдор буд ва соҳиби давлат буд ва ӯ метавонад, ки истиқлолияти комили худро ҳифз намояд ва ба ҷаҳониён худро маъруф намояд. ва бинед, ки на танҳо як Душанбе, яъне тамоми минтақаи тоҷикистон, ки анаму як ҳудуди кӯчакро дар бар мегирад, иқадар пешрафта шуд, иқадар зебокориҳо шуд.
0: бо шарофати соҳибистиқлолӣ шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон сол ба сол оботтару шукуфонтар мегарданд. Истиқлол оғозбахши тамоми созандагиву бунёдкориҳо ва шукуфоии тоҷикистони гулбадомони мост. бешубҳа истиқлолро неъмати пурарзиш ва дастоварди бузург дар ҳаёти мардуми шарифи кишвар унвон накардаанд. ҳар яки мо сокинони хушбахти замонро мебояд ба қадри истиқлоли давлатӣ бирасем ва бо донишу рафтори намунавии хеш ҳисси баланди ватандӯстӣ номбардори давлату миллати тоҷик дар саросари олам гардем.
1: дар замони истиқлолият тоҷикистон саҳми худро дар ҳалли мушкилотҳои глобалӣ яъне ҷаҳонӣ вогузошт, ки ин ҳам як боиси ифтихор аст, ин ҳам як дастоварди истиқлолият аст, ки пешниҳоде, ки аз ҷониби ҳукумати тоҷикистон карда шуд дар созмони милали муттаҳид, яъне инҳо қабул карда шуд. ва ҳамзамон тоҷикистон ҳамеша дар роҳи ҳалли ҷустуҷӯи терроризм, ки яке аз масъалаҳои глобалии ҷомеаи ҷаҳонӣ аст, яъне ана ин гунаҳо қисматҳо. ва агар мо дар дохил гирем, агар барои насли ҷавон, барои имрӯз мардуми мо, яъне чӣ имкониятҳо дод истиқлолият? бубинед, ки дар замони 70 соле, ки собиқ шӯравӣ ҳаст, қадаре ки мо дастовард ба имрӯз дорем, яъне ба он 70 сол надоштем. яъне эҳё намудани тоҷикистонро аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан, яъне сохтани роҳҳо, туннелҳо ва дигар қисматҳо, расидан ба истиқлолиятҳои энергетикии тоҷикистон, ки имрӯз сангтудаву имрӯз роғун эҳё шуда истодааст, яъне иншооти аср, ва рӯ овардан ба самти маориф ва ҷойгоҳи маорифу кормандони маорифро ба як арсаи баланд бардоштан, сохтани иқадар мактабҳо, шодани инқадар донишгоҳу донишгадаҳову дигар қисматҳо, ки ҷавононро хело ҳам ҷалб мекунад барои омӯзиш, барои хондан, барои кишвари худро обод кардан.
0: ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои муҳими сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ ноил гардид.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Саът дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар Тоҷикистон низоми нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази пардохт ба кор даромад ки раванди таҳия ва мубодилаи рухсатномаҳои нақлиётиро дар мамлакат сода ва рақамӣ мегардонад. Дар ин хусус Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, низоми нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази билингӣ, ки раванди додани рухсатномаҳои нақлиётиро дар ҷумҳурӣ барои ҳамлу нақли байналмилалӣ сода мегардонад ва ба формати рақамӣ табдил медиҳад, бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо ва ҳукумати Олмон дар Тоҷикистон бароҳ монда шудааст. Ин низом як қадами муҳим дар роҳи баланд бардоштани суръат, шаффофият ва бехатарии хизматрасониҳои нақлиётӣ мебошад. Вазирони нақлиёти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон расман созишномаи табодули иҷозатномаҳои электрониро имзо карданд. Дар рӯзҳои аввали пас аз оғози кор Тоҷикистон 100 адад рухсатномаи аввалини электрониро тавассути низоми нав ба Ӯзбекистон интиқол дод. Дар дидбонгоҳи гумрокии Фотиҳободи раёсати минтақавии гумрок дар вилояти Суғд айвони нав ба истифода дода шуд. Иттилоъ медиҳад хадамоти гумроки назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тибқи иттилои манбаъ, айвон дар доираи ҳамкории байни хадамоти гумроки назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар чорчӣби барномаи ҷаҳонии назорати мусофирон ва боркашонӣ бунёд гардидааст. Гуфта шуд, ки айвони нав барои беҳтар намудани шароити гузарондани назорати гумрокӣ, баланд бардоштани самаранокии муоинаи борҳо ва таҳкими иқтидори инфрасохтории дидбонгоҳҳои гумрукӣ, ки дар яке аз қитъаҳои муҳими сарҳади давлатӣ ҷойгир аст, мусоидат хоҳад кард. ба шабаи рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар ноҳияи шаҳри Тӯси вилояти Хатлон чорабинии бошкӯҳ баргузор гардид. Дар ин хусус вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар ҳамоиш вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Умед Бобозода иброз дошт, ки рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ба ҳимояи ҳуқуқ манфиатҳои кӯдакон ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои онҳо бахшида шудааст. таъкид гардид, ки кӯдакон ояндаи миллат буда, таълиму тарбияи дуруст, ҳифзи саломатӣ ва рушди ҳамаҷонбаи онҳо аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии به حساب می رود. бо мақсади сазовори истиқбол намудани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Сарафшан беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимондаи ҷашнӣ бо маром идома дорад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. аз ҷумла бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ бинои 10 ошона истиқоматӣ бунёд шуда истодааст, ки дар ду қабати аввали он маркази муосири тиббӣ ҷойгир хоҳад шуд. бистудуюми сеюми августи соли равон дар муассисаи давлати наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. иттилоъ медиҳад, шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифи имкониятҳои сайёҳу фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радио фарҳанг мустақиман шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
1: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. Гулчини ашъор.

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои адиби шинохта Султонмуроди Одинаро дар қироати муаллиф шунавед.

дуо. тоҷиконро сар ба сар овард ӯ, муттаҳид ақвоми моро кард ӯ, навниҳоли сулҳро парвард ӯ, мулкро ободу зебо кард ӯ. аз ту хоҳам эй худои меҳрубон, ҳомии моро ту бошӣ пуштибон. ӯ ватандору ватанпарвар бувад, дӯстдори миллату кишвар бувад, марди бо фарҳангу донишвар бувад, аз ҳар он чи гуфтамаш беҳтар бувад. беш аз пеш эй худои раҳнамой, обрӯи раҳбари моро физой. ӯ дили озурдагонро шод кард, меҳани вайронаро обод кард, роҳу расми тозае эҷод кард, қавми раҳгумкардаро иршод кард. эй худои кордону корсоз, сарвари моро бидеҳ умри дароз. пуштибони миллати мо ӯ бувад, шаҳсутуни давлати мо ӯ бувад, ифтихору шӯҳрати мо ӯ бувад, иқтидору қудрати мо ӯ бувад. сарвари моро худоё ёр бош, дӯстдору ёвару ғамхор бош.

тоҷикистони маро кӯчак магӯ, камзамину камнуфусаш ҳам махон. Тоҷикистон баҳри ман як олам аст, зарраи хокаш баҳои сад ҷаҳон. Кӯҳҳояш махзани ганҷу гуҳар, рудҳояш кони нури раҳмат аст, файзи хокаш дорӯи сад дарду ғам, ҷовидон меҳраш кушода рӯи даст. Тоҷикистон меҳани озодагон, маскани шеъру сухан, илму ҳунар, дар таҳаммул то куҷо ӯро назир, аз муҳаббат боғи қалбаш пурсамар. Пас чаро кӯчак бихонӣ тоҷикистони маро? Камнуфусу камзамин бо чӣ сабаб дони варо? Ин ватан чисту ки моем, ар намедони бидон, лаҳзаи меҳмони мо шав, аз дари мо як даро. Хандаи кӯдак суруди дилпазири тоҷик аст. Кӯдакистон аст ҳар як ҳавлии тоҷики ман, хонаи ҳар фарди он, аз деҳқон то сарвараш, пури пур аст аз ҷавонмардони фардои ватан. Тоҷики ман дӯстдори кӯдак аст, кулбааш аз хандаҳои тифл пур, ними нон дорад, вале бо чашми сер мекунад аз хандаи кӯдак ҳузур. Тоҷикистонро дигар кӯчак магӯ, камзамину камнуфусаш ҳам махон, бо шарофатҳои ҳар фарзанди ӯ мешиносад Тоҷикистонро ҷаҳон.

зиёрати Исмоили Сомонӣ. дар душанбе қабри ӯ нест, марқади ӯ дар Бухорост. дар душанбе ҳайкали ӯст, рӯҳи покаш ҳамроҳи мост. хондаам ки халқи кишвар баъди ӯву шоҳии ӯ то ба сот соли дигар арз мекарданд бар он хоки сарвар. арзи онҳо арза мешуд аз шарофатҳои рӯҳи поки он волоназар. омадам бар назди ту шоҳи шаҳон, қиблагоҳу саждагоҳи тоҷикон. марқадат гар нест ин ҷо, рӯҳи покат гашта бар мо, ҳамроҳи симои некат раҳнамо. рӯҳи дастат рамзи давлат, тоҷ бар сар, раҳнамоӣ мекунӣ бар халқи кишвар. гуфта будӣ дар Бухорои шариф нест бар девору дар ҳоҷат дигар, чунки ман девори ин кишвар шудам, посбонӣ мекунам бо ҷону сар. тоҷикистонро кунун девор рӯҳи поки ту, ғояи ту, номи ту, имони ту, идроки ту. арз овардам ба назди ту, аё шоҳи шаҳон, бош девори Душанбеи диёри тоҷикон.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Кишвари мо, дилбари мо, ҷаннати паҳновари мо, офтоби бар сари мо, Тоҷикистон. Қудрати мо, қисмати мо, гулшани беминнати мо, салвати мо, сарвати мо, Тоҷикистон. Даштҳоят нурдомон, шаҳрҳоят атргардон, ҳастии ту ишқсомон, Тоҷикистон. Меҳани озодагони, балқи яқути замони, зиннати кулли ҷаҳони, Тоҷикистон. Зиннати кулли ҷаҳони.

то онҷо ки муҳаққиқон иттилоъ медиҳанд, нахустин касе ки луғати дариро дар каломи худ ба кор бурда, ҳатто ба кадом забон тааллуқ доштани онҳоро таъкид ҳам кардааст, Аъша ибни Қайс мебошад, ки ҳам аҳди ҷоҳилият, ҳам давраи исломӣ ва ҳатто паёмбари исломро дидааст. дар мавриди шинохти маънӣ ва ришаи худи истилоҳи дарӣ низ то ба имрӯз андешаи ягона, ки аз ҷониби аксари забоншиносон пазируфта шуда бошад, мавҷуд нест. иддаи онро мансуб ба дара медонанд, ба маънои забоне, ки дар дараҳо, кӯҳпояҳо ва водиҳо мардум ба он сухан мегуфтанд, дар баробари паҳлавӣ, ки мафҳуми забони шаҳриро ифода мекунад. донишманди забардаст Малику Шуъаро Баҳор тахминҳои дигар низ ба он илова кардааст. чун дар дарбори сосониён бадон забони дарӣ сухан мегуфтанд, аз ин рӯ вайро дарӣ гуфтанд. зеро калимаи дар дар забони паҳлавӣ маънои пойтахт ва дарборро доштааст. ва агар кабки дарӣ мансуб ба дара аст, далил шуда наметавонад, ки забони дарӣ забони дарбор ё пойтахт мебошад. аммо донишманди эҳтиёткор дар мавриди сиҳати андеша ва тахмини худ ҳанӯз итминони комил надорад. бинобар ин илова мекунад, ки шояд калимаҳои дара, дарӣ ва дари паҳлавӣ мафҳум ва маънои дигар дошта бошад. баъзеи дигар онро шакли тоза ва бозмондаи лафзи тахорӣ медонанд, забоне, ки пеш аз зуҳури ислом дар Хуросон ривоҷ дошт. ривояте аз гузашта боқист, ки мутобиқи он истилоҳи дариро мухаффаф ва муштақ аз вожаи тахорӣ мешуморанд. гӯё калимаи тахорӣ ба тадриҷ ба шакли тахарӣ ва сипас ба сурати тхарӣ даромада ва баъдан нисбати доштани махраҷи муштарак тхе ба де табдил шуда калимаи дарӣ пайдо шудааст. вале дар мавриди ин фарзия дар байни забоншиносон баҳсҳо ба охир нарасидааст. дар миёни луғатнависон муаллифи фарҳанги ҷаҳонгирӣ 1608 гӯё нахустин касест, ки тахмин ва фарзияҳои ӯ дар мавриди шинохти забони мо ва маншаву сарчашмаи он маъруф шудааст. сипас ин муаррифи нома дуруст ва ё нодуруст будани он инҷо матраҳ нест. ба воситаи луғатномаи Бурҳони Қотӣ соли 1652 дар миёни муҳаққиқони сонӣ муътабар гардида, сориёни дароз дар фарҳангу дастурҳо ва матну интишороти илмӣ такрор шудааст. сиккаҳоеро, ки юнониён ба номи дарик ё зарик меномиданд ва дар матни паҳлавии ёдгори зарирон низ омадааст, ба андешаи олимон рабте ба номи доро ва дориюш надорад. шояд калимаи зар ба маънои тилло низ ба вожаи дарӣ марбут бошад, чунон ки мегӯянд кабки дарӣ ё кабки зарӣ, яъне заргун ва заргуна. гурӯҳи дигар онро аз масдари дароидан ба маънои сухан гуфтан медонанд. тасмияи дарӣро ба маънои занг ва овози ноқус ва табл аз бобати бонг ва овоз низ аз ҳамин реша тахмин кардаанд.

мақбараи мир Саид Алии Ҳамадонӣ. Мақбараи мир Саид Алии Ҳамадонӣ ёдгории муҳими таърихӣ ва меъморӣ буда, дар маркази шаҳри Колоби Тоҷикистон ҷойгир аст. Мақбара аз чанд утоқи гунбаспӯш иборат буда, онҳо тавассути роҳравҳо ба ҳам пайваст шудаанд ва аз самтҳои ғарб, шимол ва шарқ даромадгоҳ доранд. Дар утоқи маркази марқади мир Саид Алии Ҳамадонӣ хоҳаронаш Моҳи Хуросон ва Офтоби Пинҳон, писар ва дигар наздиконаш ҷойгир шуданд. Мақбара дар охири асри 14-ум бо садки анъанавии чортоқии то исломӣ бунёд гардидааст. Усули чидани хишт бо тарзи ду ҷуфта ва се ҷуфта, ки хоси меъмории асрҳои 9-ум ва 10-ум мебошад. Солҳои 1974 то 1979 лоиҳаи нави таъмир таҳия гардид. Солҳои 1993 то 1998 ба муносибати 680 солагии мир Саид Алии Ҳамадонӣ даромадгоҳ ва намои асосии кошинкорӣ карда шуд. Бо шарофати пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, ҳангоми таҷлили ҷашни 2700 солагии шаҳри Колоб бино пурра таҷдид ва навсозӣ гардид. Имрӯз мақбара ҳамчун яке аз муқаддастарин зиёратгоҳҳо ва ёдгориҳои арзишманди фарҳангии Тоҷикистон шинохта мешавад.

0: хуб шунавандаҳои гиромӣ идома медиҳем барномаи андешаро аз радиои фарҳанг ва гӯш кардем суруди дарё буд хеле хуб хонда шуд ва ин суруд тавъан ба барномаи мо буд чун баъзан мавҷҳояш агар барои фароғат рӯҳи инсона болида кардан бошад баъзан ҳолатҳое мешавад ки агар беэҳтиётӣ кунем агар ҳолати баръакс шавад он ва мавҷҳо хуб инсонҳоро ғарқ мекунад ҳатто то ба марг мерасонад ва шунавандаҳои гиромӣ мо гуфтем дар қисмати дигари суҳбатамон мо вобаста ба хуб ҳолатҳои қоидаҳои масалан шино кардан чун гап дар сари нест ки баъзан нафарон ҳамин тавр мебинед ки шояд маст аст матҳуш аст дохили об медарояд баъзан мебинед ки об бисёр сард аст ба ин бахотир ҳоло фаридун барои шунавандаҳо мегӯянд ки ҳарчанд мо дар боло гуфтам ки бояд аз мактаби шиноварӣ меомаданд дар инҷа ин масъалаҳо ба онҳо тааллуқ доранд вале фаридун ки азбаски масъалаҳо сарукор доранд ҳатман қоидаҳоро барои мо метавонанд ки шаҳр бидиҳанд марамат фаридун
1: бале чӣ хеле ки мо дар боло қайд кардем бисёр асосан аз ҳисоби анаму кашишхӯри мушакҳо ки дар обҳое ки ҷое ки мамнӯъ ҳаст шаҳрвандо бисёртар ба шиноварӣ ё ба истилоҳ обозӣ машғул мешаванд анаму кашиши мушакҳо мешавад якбора ба дохили оби хунук бисёр сард даромадан аз ҳамин хотир анаму одамое ки ба шиноварӣ машғул мешаванд идора карда наметавонанд ё ки ҳамон узвҳое ки кашиш мехӯранд ба ҳамин хотир ба ҳолатҳои бештар ба ҳолатҳои ғарқшавӣ дучор мегарданд аз ҳамин ҳисоб кумита як барномаи мобилии сосро коркард карда баровард ки метавонанд шаҳрвандо дар телефонҳои мобилии худ насб кунанд ройгон ва вобаста ба ҳолатҳои ғарқшавӣ умуман дар дил хо ҳолатҳои фавқулода дучор гардиданд метавонанд аз ҳамин истифода бурда ҳамчун ёрии амалии худро дар ҳолатҳои ғарқшавӣ ё сӯхтор ё дигар амалҳо ё ки газидани ягон ҳашаротҳо умуман дар бораи бова свет чихе сару кор гирифтан дар хона ягон таркиши ҳама ваёш ба таври ба се забон ҳам забони англисӣ ҳам забони русӣ ҳам забони тоҷикӣ дар ҳамин гуна ҳолатҳо шаҳрвандо чихе метавонанд ки ройгон ҳамин барномаи мобили сосро ки чунин таҷрибаи давлатҳои пешрафта яъне ки истифода бурда ҳамин гуна барномаи мобили сос низ дар тоҷикистон аз ҷониби мутахассисони кумита дар якҷоягӣ бо мутахассисони вазорати тандурусти ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ва дигар мутахассисон коркард карда шуда анамунҷа насб карда шудааст метавонанд дар мавриди анамин хел ҳолатҳо худо накарда ҳамин ҳолатҳо дучор гардидан аз ҳамин вай истифода бурдан мумкин аст ки дар онҷа мухтасаран дар бораи манамин ҳолатҳои ғарқшавӣ чӣ тавр расондани кӯмакҳои аввалия ба шахси ғарқшуда низ оварда шудааст ҳамзамон чӣ хеле ки ман дар боло қайд кардам дар назди кумита хадамотҳои таъиноти махсус гардонда шудаи кофтукови наҷотдиҳӣ амал мекунанд ки бештар анамин мутахассисон дар дарсҳои амалии худ чӣ тавр расондани кӯмакҳо дар шахсони дар ҳамин ҳолатҳо дучор гардида метавонанд ёрии худро расонанд
0: саломат бошанд ва хуб ҳолатҳое ҳам мешавад ки шунавандаҳо аз ҳамин ҳам мегӯянд ки баъзан ҳамин бетарафӣ хеле зиёд сурат мекунад дар баъзан ҳамин ҳолати шудан бетарафӣ хуб ҳамин ҳамкории ҷомеа бо шумо чӣ гуна аст дар хуб ҳамин пешгирӣ аз ҳамин ҳолатҳо
1: албатта бале мо ҳамасола дар асоси дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳама вазорати идораҳои дахлдор махсусан вазорати корҳои дохилӣ ва вазорати тандурусти ҳифзи иҷтимои аҳолӣ вазорати

0: маориф ва илм ва дигар вазорати идораи дахлдор ки кумитаҳо дар маҳалҳо низ намояндагишон амал мекунад, бисёр фаъолияти нақшаи чорабинии муштарак дар ҳолати нимғарқшавӣ бо дар назди кумита шуъбаи кор бо ҷомеа дар маҳалҳо вилоятҳо амал мекунанд ки тариқи ҳамин мошинҳои махсус рӯнамоӣ мекунанд, хеле наворҳо пахш мекунанд. Махсусан мошинҳо ҳаста ки мониторҳои калон дар чор тарафи мошинҳо насб карда шудааст ва чӣ тавр дар ҳолатҳои инами ғарқшавӣ, умуман ҳолатҳои фавқулода, сӯхтор дигар ва ё махсусан ки мавзӯи мо бисёр дар ғарқшавӣ имрӯз бахшида шудааст, ҳамин гуна корҳои таблиғоти ташвиқотӣ дар байни ҷомеа ва ҷоҳои ҷамъшавии аҳолӣ низ баро монда шуда, ҳатто дар бозорҳо, дар масҷидҳои ҷомеа аз ҷониби имомхатибҳо низ кормандони масъули кумита низ рафта ҳамин ҷоҳои ҷамъшавӣ ба ҳамин корҳои таблиғотӣ барам чӣ хел амал расондани амалҳо дар бораи чӣ тавр дар шахсҳое ки дар ҳолати ғарқшавӣ дучор гардида кӯмакҳои худро расондан албатта ба роҳ монда шудааст.
1: Саломат бошанд. Ва Абдулло, шумо савол доред. Баъзе мавридҳо мешавад ки шунавандаҳо мегӯянд ки мо масалан ҳолатеро мебинем, ҳолати ғарқ шудан, масалан шояд ки худатош худашон наметавонанд ки сари бар биёранд, ё як гирдоб аст, худашон дар хавф хатар гирифтор мешаванд,
0: чун бояд наҷотдиҳандаҳо ғаввосҳои касбӣ даркоранд ки
1: дар ҳамин ҳолат чӣ кор кунанд, баъд ба куҷо муроҷиат кунанд.
0: Дар ҳамин ҳолат дар назди кумита рақами кӯтоҳи 112 амал мекунад ки шабонарӯзӣ ин рақами кӯтоҳ навбадории шабонарӯзӣ албатта дар ижа амал мекунанд ва метавонанд шаҳрвандҳо бо ин рақами кӯтоҳ тамос гирифта, ҳамчунин навбаддориҳои кумита ҳам телефонҳои мобили 938821819 ки дар ҳама ҷоҳои асосӣ ин навбаддории диспетчери кумита ки доимии шабонарӯзӣ, ҳамчунин навбаддориҳо дар вилоятҳо, дар минтақаҳо, дар ҳама шаҳрноиҳо вобаста ба ҳамин мавсимҳо навбаддории шабонарӯзӣ аз ҳисоби ташкилоти муассисаҳо, яъне ки бо амрои раисҳои шаҳрноиҳо ба тафсил мерасад ки метавонанд шаҳрвандҳо тамос гирифта ва якинан чӣ хеле ки шумо гуфтем ки мо дар боло ҳам қайд кардем, бисёр дарёҳои тоҷикистон, дарёҳои маҷро, чуқур ва ҳамин равиши обуш бисёр тез ва хонуки аст. Дар ин ҳолатҳо фақат метавонанд ғаввосҳои наҷотдиҳандаҳои касбӣ дар ин ҷоҳо яъне ки бошанд ва ҳамчунин дар назди кумита низ ҳамин гуна дар маркази таълими методи кумита маркази байналмилалии наҷотдиҳандаҳо яке ба қариби дар санаи 25-м ки як машқи калони муштараки наҷотдиҳанда бо иштироки наҷотдиҳандаҳои давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, давлатҳои Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар давлатҳо шуда гузашт, мақсади асосӣ ҳам мубодилаи таҷриба дар ҳамин ва озӣ дар ҳамин марказ, яъне ки ҷойҳои махсуси махсусан барои ғаввосон низ сохтмонаш дар арафаи анҷомёбист то охири соли 2026 анҷом меёвад. Мақсади асосӣ ҳамин гуна марказҳо дар ин марказ, маркази кинологӣ ё дигар ҳамин чизҳое ки барои наҷот додани аҳолӣ зарур аст, дар ноҳияи шаҳрина мавзеи қаратоғ низ сохтмонаш идома дорад, сохта ба истифода медиҳанд ё айни замон ҳам низ наҷотдиҳандаҳои кумита барои баланд бардоштани малакаи касбии худ дар машқҳои муштараки давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони ҳамкории Шанхай ки шуда мегзара иштирок мекунанд. яъне ки марҳила ба марҳила мо бояд бо кадрҳои ҳамин гуна мутахассисҳои варзида низ ҳайати шахсии кумитаро таъмин кунем ки барои пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ ё дигар ҳолатҳои фавқулода низ бисёр мусоидат менамоед.
1: Шумо онҷа гуфтед ки ғаввосҳои буд касбӣ гуфтед, дар ҳар минтақаҳо мутахассис доре, яъне мушкилоти кадри надоред?
0: Мушкилоти кадри албатта нами ғаввосҳо чӣ хеле ки гуфтем воям ҷои муайян дорад. Ғаввос ҳам ҳар ҷода бисёр рави уно нормативниҳои талаботҳои асосии худашон ки доранд дар ҷои муайян ва ҳамин барои корҳои наҷодӣ ман бисёр мешавад ҳамин масири роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноғда ки аз Фондарё ки дарёи Зарафшон бисёр обошон ҳам сарда ҳам бисёр релефи мураккаб доранд, ҳамин хеле ҳолатҳои ғарқшавӣ аз ҷониби ронандагон ҳодисаҳои нохуш бисёр ба қайд гирифта мешавад ва наҷотдиҳандаҳои кумита низ наҷотдиҳандаҳои касбӣ дар онҷа сафарбар мешаванд барои дарёфти инамин ё ҷасадҳо ё наҷот додани аҳоли.
1: хуб шунавандаҳои гиромӣ, мо мехоҳем хеле зиёд суҳбат кунем, вале мебинам ки вақтам хеле кам мондааст. Бибинед, баъзан тавсияҳоро барои шунавандаҳо бигед ки дар чӣ кор кунанд, чӣ бояд кунанд, то ғарқшавӣ кам бошад ва умман нашавад.
0: Бале, бисёр як фурсати муносиб барои мо шумо фароҳам овардаин. Ин албатта ин радиои фарҳанг шунавандаи зиёд дорад дар байни ҷомеа ва бар барномаҳои бисёр ҷолиби диққат ҳаст. Мо умедворам ки шаҳрвандо айни замон бисёр ҳамин барномаи моа гӯш кардан ва мо аз фурсат истифода бурда ба ҳама волидайн ва шаҳрвандои тоҷикистон ки муроҷиат карда гуфтаниам ки дар ҷои мамнӯъшуда ба шиноварӣ машғул нашаванд ва кӯдакони худро беназорат нагзаронанд ва ҳамчунин дар байни ҷомеа ва аҳолӣ панамихи ҳолатҳое ки ғаршавӣ ки дучор гардан кӯмакҳои худро ма албатта боварӣ дорам ки дариқ намедорам барои наҷот додани аҳолӣ ки дар ҳолатҳои ғаршавӣ дучор мегарданд ва боқӣ ҳамин ки мо бояд сарҷамъи ҳам ҳамин корҳои дастҷамъи ҳамин корҳо ки ҳаст дар баробари дигар корҳои дастҷамъӣ ки мо бояд фаъол бошем ҷомеаи шаҳрвандии мо ҳам низ бетарафӣ намекунанд албатта ва ӯ шахсҳое ки бар ҳамин ҷо ҷои шиноварӣ мамнӯъ шуда сайр мешаванд бетараф набуда корҳои фаҳмондадии низ дар баробари кормандои кумита кӯмакҳои худро дариқ намедорам.
1: ташаккур мекунам аз як суҳбати хеле пурмуҳтаво ва шунавандаҳои гиромӣ, ёдрас мекунем мо вобаста ба ҳолатҳо пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ суҳбат доштем ва ҳамсуҳбати мо Фаридун Раҳимзода, сардори раёсати пешгирӣ ва рафи ҳолатҳои фавқулодаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ва мудофиаи гражданин аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буданд. ташаккур мекунам бори дигар барои як суҳбати пурмуҳтаво ва шунавандаҳои гиромӣ, бовар дорем он тавсияҳое ки ҳам суҳбати мо доданд ҳатман ин тавсияҳоро ба инобат хоҳанд гирифт. ва шунавандаҳои гиромӣ, мо дар инҷо мехоҳем ба барномаи андеша нукта гузорем ва ёдрас мекунем ки дар соатҳои баъдӣ ҳам барномаҳои ҷолиб ҳаст. агар шумо аҳамият дода бошед, дирӯз як барномаи ҷолиб доштем дар барномаи фарҳанги рӯз вобаста ба рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон суҳбат сурат гирифт ва и баъзе хусусиятҳое дошт ки на танҳо дар рӯзи кӯдак бояд нагуфт, ҳама рӯза мешавад. ба ҳамин хотир мо дар соати 12 ҳамин суҳбатро гузоштем бори дигар ки ин суҳбати хеле хуб аст, махсусан ҳуқуқҳои кӯдакон, ҳуқуқҳои кӯдакони маъюб, масалан
0: кӯдакон ояндаи давлат ҳастанд, яъне ки аз нерӯи зеҳнӣ
1: ширкати омбудсмен оид ба ҳуқуқи кӯдак аст суҳбат сурат гирифтааст. ба ҳамин хотир шунавандаҳои гиромӣ таваҷҷӯҳ кунед ба барномаҳои дигари мо,
0: барномаҳобале
1: ҷолиб ҳам ҳаст. хуб, дар ҳамин ҷо ба барномаи андеша хотима мебашем дар баробари меҳмонамон, инчунин мо ва ҳабибулло, инчунин коргардони барнома Парвиз Вохидов буданд ки ин барномаро бо мо идома доданд. хайр, то барномаи дигар
0: ба амал овардем.
2: сипос
0: бошад. ташаккур.

0: Лутфи Латиф
1: ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон
0: даст бар гардани ёрем
1: ҳамин давлати мост ҳикояту қиссаҳои шаккарин
0: ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат
1: шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
0: дар бахши
1: лутфи латиф
0: аз радиои фарҳанг пой ва дунба дар яке аз базмҳои сухан навоӣ ки дар паҳлӯи биноӣ нишаста буд як паҳлӯ гашта пои худро дароз кард пояш ба ақиби биноӣ расид ва бо табассум гуфт имрӯз аҷаб ҳолатист ки пой дароз кунӣ ба дунбаи шоир мезанад биноӣ гуфт агар ҷамъ мекунед ҳам ҳол ҳамин аст
1: дӯстони ҳамроҳ бахши лутфи латифро шунидед
0: ҳамеша хушҳолу
1: хушгӯю хуштаб бошед
2: навид ахбори дақиқ гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид
3: соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам салом шунавандагони азиз машрӯи ахбор истифодаи нишондиҳандаҳои муосири арзёбӣ ва назорати хавфҳо барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти низоми бонкӣ таъмини суботи молиявӣ ва пешгирии омилҳои манфии хавфҳои эҳтимолӣ аҳамияти зиёд дошта тавсияҳои коршиносони хазинаи байналмилалии асъор ба таҳкими устувории молиявӣ ва такмили низоми муосири идоракунии хавфҳо дар бонки миллии тоҷикистон мусоидат хоҳанд кард ин матлаб зимни мулоқоти раиси бонки миллии тоҷикистон фирдавс толибзода бо коршиносони хазинаи байналмилалии асъор таҳти раҳбарии санҷив матай ки дар шаҳри душанбе баргузор шуд баён гардид фирдавс толибзода аз ҳамкории пурмаҳсулу гуногун ҷанбаи хазинаи байналмилалии асъор ва бонки миллии тоҷикистон ки ҳадафи он рушди идоракунии хавфҳо дар бонки миллии тоҷикистон мебошад изҳори қаноатмандӣ намуданд ӯ иброз дошт ки бонки миллии тоҷикистон дар самти такмили низоми идоракунии хавфҳо ва ҷорӣ намудани таҷрибаҳои пешрафтаи байналмилалӣ тадбирҳои саривақтӣ андешида ҳамкориро бо лотои молиявӣ байналмилалӣ густариш медиҳад омодагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи темурмалик дар гузориши омода намудаи ҳамкорамон ҷомид зарифзода
4: ҳои ободонию созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи темурмалик бо маром идома дорад бахшида ба ин ҷашни умумимиллӣ таҷдиду азнавсозӣ ва сохтмони қариб 400 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда аксари онҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд дар ин феҳрист муассисаҳои таълимӣ муассисаҳои томактабӣ иншооти фарҳангиву тандурустӣ низ шомил мебошанд корҳои асосии сохтмонӣ дар бинои иловагии муассисаи таълимии рақами 39 ба анҷом расида рангубор ва кабудизоркунии гирду атрофи бино идома дорад муассисаи томактабии мазкур барои фарогирии 120 нафар кӯдакон дар маркази ҷамоати деҳоти танобчӣ ба анҷом расида рӯзҳои наздик ба истифода супорида мешавад тавре мутахассиси пешбари шӯъбаи меъмориву шаҳрсозии ноҳияи темурмалик анвар исматуллоев ба мо иттилоъ дод
5: дар ноҳияи темурмалик тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷрояи ҳукумати давлатии ноҳияи темурмалик дар маҷмӯ 397 иншоот ба нақша гирифта шуда аз ин шумора 81 фоизаш сохта ба истифода дода шуда дар дигар иншоотҳо сохтмонҳо бо суръат идома дорад мо боварӣ дорем ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳама иншоотҳоро сохта ба истифода диҳем
4: дар деҳаи гулзори ҷамоати деҳоти чилча бошад сохтмони маркази саломатӣ барои беш аз 130 оила идома дорад дар маркази ҷамоати деҳоти кангур бинои сеошёнаи маркази саломатӣ бунёд мегардад ки давоми 7 моҳ корҳои асосии сохтмониро ба анҷом расонидаанд ҳоло кашидани хати барқ ҳавокашҳо ва дигар корҳо дар дохили бино идома доранд. Дар корҳои сохтмонии бинои мазкур беш аз 40 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ ҷалб гардиданд. Дар маркази ҷамоати мазкур аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст сохтмони бинои маркази савдо ва хизматрасонӣ ба роҳ монда шудааст. Дар корҳои сохтмонӣ 15 нафар сохтмончиён ва техникаи зарурӣ ҷалб гардиданд. Баъди ба истифода додани бино 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. Дар маркази ноҳия бошад сохтмони биноҳои баландошиёна идома дорад. Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бори аввал дар маркази ноҳияи Темурмалик бунёди биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ ба роҳ монда шудааст. Дар дигар иншооти ҷашнӣ бошад, корҳои сохтмонӣ усъати тоза гирифта мақсад доранд ки то истиқболи ҷашни истиқлоли давлатӣ онҳоро ба истифода супоранд. Ҷоми Зарифзода аз ноҳияи Темурмалик барои барномаи навиди радиои фарҳанг.
3: идомаи навид 22-23 августи соли равон дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. Ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, муаррифии имкониятҳои сайёҳию фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон то 3 май дар майдони 182448 гектар пунбадона кеш намуданд, ки аз он майдон 147410 гектар пура инкишоф ёфтааст. Дар ин хусус вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар айни замон бо мақсади ба даст овардани ҳосили фаромон ва саҳмгузорӣ дар рушди иқтисоди миллӣ дар тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ риояи қоидаҳои агротехникӣ хуб ба роҳ монда шудааст. ба тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ дар ин давра ба ниҳолҳои пахта бояд нуриҳои минералӣ ва обмонӣ гузаронида шавад, зеро риояи саривақтии қоидаҳои агротехникӣ боиси ҳосили фаромон мегардад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
2: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

шунавандагони азиз, дар мавҷ аст барномаи мустақими фарҳанги рӯз. Телефонҳо барои тамос 2766 ва 2795 94 масъули барнома ҳастам. Инобат Икром, коргардон Парвиз Воҳидов.

0: Радиои фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

0: Салом шунавандаи азизи радиои Фарҳанг, бо шумо ҳастам Дилафрӯз Сафарова. Дар нашри навбатии барномаи Назари мо вобаста ба як навгонӣ дар самти энергетика, яъне пешниҳод намудани лоиҳаи неругоҳҳои ҷамъоварандаи барқӣ аз ҷониби донишҷӯи курси 4-уми донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ, Саид Муҳаммад Раҳмонзода маълумот медиҳем. Саид Муҳаммад Раҳмонзода донишҷӯи курси 4-уми донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ мебошад, ки дар самти энергетика ва технологияҳои муосири истеҳсолу ҷамъоварии нерӯи барқ корҳои омӯзишӣ анҷом медиҳад. Лоиҳаи пешниҳод намудаи ӯ ба сохт ва такмили неругоҳҳои ҷамъоварандаи барқӣ равона шудааст. Ҳадафи асосии ихтироъ баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли қувваи барқ, кам кардани талафоти энергия ва истифодаи манбаъҳои барқарор шавандаи энергия мебошад. Саид Муҳаммад Раҳмонзода аз зумраи он донишҷӯёни навоварест, ки талош намудааст то ба ҳадафи хеш наздик шавад. Ба андешаи ҳамсӯҳбатамон, дастгоҳ ба воситаи сангҳои майдакардашуда фаъолият мекунад ва метавонад дар таъмини қувваи барқ саҳм гузорад.
1: Ихтирои ман неругоҳи ҷамъоварандаи гравитатсиони барқӣ мебошад. Ин ихтироъ ба технологияҳои нигаҳдории энергияи барқароршаванда дахл дорад ва барои ҷамъ кардани нерӯи барқ дар давраҳои кам шудани сербори шабака, кам шудани талабот, истифодабарии нерӯи барқ бо интиқоли минбаъда ба шабака ҳангоми афзоиши талабот тарҳрезӣ шудааст. Истифодаи ин технология ба ҳамгирои минбаъдаи энергияи барқароршаванда ба шабака мусоидат мекунад, устуворӣ ва эътимоднокии онро беҳтар мекунад, барои танзими басомади дуюмдараҷа истифода шавад. Идеяи ин ихтироот дар натиҷа машварат ва раҳнамоии устодон ба вуҷуд омад. Бо пешниҳоди онҳо мо мушкилот ва ниёзҳои мавҷударо таҳлил намуда, роҳи ҳалли амалӣ ва муосирро пешниҳод кунем. Бо омӯзиши маълумот, таҷрибаҳои гуногун ин ихтироотро мо мукаммал намудем.
2: Аз сабаби оне, ки ман дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар факултети энергетикӣ таҳсил менамоям, ихтироти ман дар ҳамин самт равона карда шудааст. Сохтани намунаи аввали ин лоиҳа ҳоло ҳам идома дорад ва мо кӯшиш мекунем, ки онро зудтар ба итмом расонем.
0: Моҳияти пешниҳод намудани лоиҳаи мазкур нерӯи ҳосилшуда аз чанд манбаи гуногун офтоб дар низоми ягона ҷамъоварӣ гардида ба воситаи таҷҳизоти идоракунандаи зеҳнӣ нигаҳдорӣ карда мешавад. Дар чунин система нерӯи изофӣ батареяҳои махсуси захира шуда ҳангоми кам шудани истеҳсоли энергия истифода мегарданд, ки дар ташаккули нерӯи нав замина мегузоранд. Тавре ҳамсӯҳбатамон афзу дар раванди татбиқи ин дастгоҳ ба мушкилотҳои зиёде рӯбарӯ гардидааст. Бо роҳнамо ои омӯзгорон тавонистааст муддати зиёд сарф карда то намунаи онро ба анҷом расонад ва ҳамзамон ин таҷҳизот дорои ду марҳила аст, мегӯяд Саид Муҳаммад Раҳмонзода.
1: Дави нигаҳдорӣ ва дави истеҳсол система роҳи танобиро бо вагонҳои боркаши овезон барои табдил додани ба энергия барқӣ ва баръакс истифода менамояд. Идеяи асосӣ ин истифодаи нерӯи барқи истеҳсолшуда аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия барои ба самти поён ҳаракат додани он тавлиди энергияи барқ асос ёфтааст. Система дорои ҳаракатовари барқӣ мебошад. Тавассути танобчархи ҳаракатдиҳанда ба таноби кашанда пайваст шудаанд. Мошини барқӣ дорои қобилияти кор дар ду реҷа аст, ҳамчун муҳаррик барои боло бурдани бор ва ҳамчун генератор бо истифода аз реҷаи бозпасгирии энергия. Система дорои табдилдиҳандаи барқ мебошад. Табдили дуҷонибаи энергияро байни системаи идоракунӣ ва инфрасохтори истгоҳи барқӣ трансформаторро дарбар мегирад.
0: Дастгоҳи пешниҳод намудаи Саид Муҳаммад аз ҷиҳати иқтидор истеҳсоли қувваи барқ афзалиятҳои зиёдро дорост, зеро он дар заминҳои кӯҳӣ сохта шуда ба воситаи танов ва сангу бетон коркард мегардад, ки ба баланд гардидани нерӯи барқ мусоидат менамояд. Бартарии асосии ин лоиҳа дар он аст, ки метавонад минтақаҳои дурдастро бо барқи устувор таъмин намояд. Ба гуфтаи ҳамсӯҳбатамон, самаранокӣ нерӯи барқро таъмин мекунад ва миқдори нерӯи истеҳсолшударо ба танзим дарорад.
1: Талаботи зиёд ба нерӯи барқ таноби кашанда ба поён фароварда мешавад ва дар ин ҳолат мошини барқӣ ҳамчун генератор фаъолият менамояд, дубора ба энергияи барқӣ мубаддал мешавад. Ин раванд бо талафоти камтарин ва самаранокии баланд табдили энергия анҷом дода мешавад. Дар оянда имкони такмил додани тарҳ, баланд бардоштани сатҳи самаранокии он ва мутобиқ сохтани система ба шароити воқеии кишвар вуҷуд дорад. Ҳадафи асосии ман саҳм гузоштан дар рушди илм, энергетика, то ки навовариҳои на танҳо
2: در داخل کشور انقی در سطح بین المللی نیز معرفی گردند و مردم منفیت استونند.
0: مقصدی پیشنهاد نمودن چنین لایحه در فصل زمستان طلبات بعد نیروی برق بیشتر میگردد با دستگیری آموزگاران و ساختن چنین لایحه تلاش نموده است و در آینده عزم دارد آن را مکمل نماید. به اندیشه او نفرانی که در جاده علم و ساحه تکنیک قدم میگذارند از لحاظ ذهنی و دانش و جهانبینی تکنولوژی برخوردار باشند.
2: قسم زیادی انرژی ذخیره شده هنگام استفاده بازپس گرفته شود تمامنوکی سیستم بلند حسابیده میشود. عادتا سطح نوکه خیلی هم بلند بوده اونها میتوانند انرژی را برای مدت های دور دراز با تلفات کمتری نگه دارند. انرژی زیادتی استفاده شده بهوده تلف نمییابد بلکه ذخیره گردیده در وقت ضرورت دوباره به شبکه برقی برگردانیده میشود. این با استفاده عقلانه انرژی سطح استواری تامینات برق مساعدت مینماید. با وجود این با کوشش های پیوسته توانستیم این مشکلی ها را برطرف کرده و نتیجه های دلخواه نویل گردیم. در جریان کار چنین نرگاه سوزشواری استفاده نمی شود و به اتمسفر گازهای ضرروبه خارج نمی گردند. به جوانان توصیه می دهم که از آموزش این و تکنولوژی هرگز خسته نشوند. برای موفق شدن تنها داشتن ایده کافی نیست. دانش، محنت، صبر و آموزش پیوسته ضرور می باشد. از مشکلات و ناکامی نباید ترسید. هر یک تجربه قدم به سوی پیشروی می باشد. اگر جوانان به قابلیت خود باور داشته باشند و پیوسته برای رسیدن به هدفهای خود تلاش نمایند، آنها می توانند در رشد علم تکنولوژی کشور سهم خود را گذارند. آرزوی من این است که دانش و قابلیت خود را برای ایجاد تکنولوژی های موثر و حل مسائل

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чу ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ, қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ.
2: Хатм шуд бар камол лутфи сухан. Ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. Дар Тоҷикистон низоми нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази пардохт ба кор даромад, ки раванди таҳия ва мубодилаи рухсатномаҳои нақлиётиро дар мамлакат сода ва рақамӣ мегардонад. Дар ин хусус аз вазорати нақлиёти кишвар иттилоъ доданд. Низоми нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази биллингӣ, ки раванди додани рухсатномаҳои нақлиётиро дар ҷумҳурӣ барои ҳамлу нақли байналмилалӣ сода мегардонад ва ба формати рақамӣ табдил медиҳад, бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо ва ҳукумати Олмон дар Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. Ин низом як қадами муҳим дар роҳи баландбардоштани суръат, шаффофият ва бехатарии хизматрасониҳои нақлиётӣ мебошад. Вазирони нақлиёти Тоҷикистон ва Узбекистон расман созишномаи табодули иҷозатномаҳои электрониро имзо карданд. Дар рӯзҳои аввали пас аз оғози кор, Тоҷикистон 100 адад рухсатномаи аввалини электрониро тавассути низоми нав ба Узбекистон интиқол дод. Ин ба ширкатҳои нақлиётӣ муҳити хатар ва ҳамгирӯӣ шударо барои пешниҳоди дархостҳои дастаҷамъона, идоракунии тақсимоту истифодаи рухсатномаҳо, самаранокӣ ва шаффофияти пардохтҳо фароҳам меорад. Дар шаҳри Саравшан дар 4 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 558 миллион сомонӣ баробар гардида, шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 107 адад расид. Дар ин хусус аз хадамоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. Дар шаҳр бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Суғд фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди СИМИ стандарт гусариш меёбад. Дар доираи лоиҳа хатои нави истеҳсолӣ ба роҳ монда шуда, номгӯи маҳсулоти корхона афзоиш меёбад. Иқтидори истеҳсоли корхона то як тонна маҳсулоти тайёр дар як шабона рӯз ба нақша гирифта шуда, баъди ба истифода додан то 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. Сохтмони ин иншоо дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷараён дошта, тибқи нақша соли равон мавриди истифода қарор дода мешавад. Ҳамзамон дар деҳаи Ругунди ҷамоати деҳоти Сабристон ба бунёди корхонаи истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ ва коркарди қумушағал санги асос гузошта шуд. Тибқи лоиҳа дар масоҳати 1 гектар корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд мегардад. Дар он ҷо истеҳсоли лавозимоти гуногун барои техникаҳои сохтмонӣ, аз ҷумла навъҳои гуногуни мех ва дигар маҳсулоти зарурӣ ба роҳ монда мешаванд. Ҳамаи маҳсулоти истеҳсолшаванда ивазкунандаи воридот буда барои таъмини бозори дохилӣ равона мегардад. Ба масъулин ва сохтмончиён барои истифодаи масолиҳи хушсифати ватанӣ, риояи меъёрҳои соҳавӣ ва таъмини сифати баланди корҳои сохтмонӣ дастуро супоришҳо дода шуд. Бо гузоштани нома ба наслҳои оянда ба бунёди корхонаи нав расман оғоз бахшида шуд. Идомаи навид. Ҳудуди 288 муассисаи таълимию тарбиявӣ, аз ҷумла 70 муассисаи томактабӣ ва марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон дар Хатлон то 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ ба истифода дода хоҳанд шуд. Дар ин бора аз ҳукумати вилоят иттилоъ дода гуфтанд, ки соли равон, соли 2025, дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 150 муассисаҳои соҳаи маориф бо 1240 синфхона ва 62 000 ҷои нишаст мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар варзишгоҳи Commonwealth шаҳри Эдмонтони Канада бози дӯстона миёни мунтахабҳои Канада ва Узбекистон баргузор гардид ва охирӣ бо пирӯзии соҳибони майдон бо ҳисоби 2-0 анҷом ёфт. Дар нимаи аввали бозӣ ҳар ду даста кӯшиш карданд, ки ба дарвозаи ҳамдигар роҳ ёбанд, аммо ҳисоб кушода нашуд. Танҳо дар қисми дуюми рақобат футболбозони Канада тавонистанд бартарии худро нишон диҳанд. Ин бозӣ яке аз марҳилаҳои омодагии ҳар ду мунтахаб ба чемпионати ҷаҳон дар соли 2026 ба ҳисоб меравад. Мунтахаби Узбекистон дар бозии навбати худ рӯзи 8 июн бо тими миллии Нидерланд рақобати дӯстона анҷом медиҳад. Мунтахаби Канада бошад бо дастаи Ирландия қувозмоӣ хоҳад кард. Қобили зикр аст, ки ҳам Узбекистон ва ҳам Канада дар қисми ниҳои чемпионати ҷаҳон 2026 ширкат хоҳанд кард. Мусобиқа аз 11 июн дар Йёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика оғоз мешавад ва барои ҳар ду даста бозиҳои дӯстонаи кунунӣ имкони хубе барои санҷиши омодагӣ пеш аз оғози мундиал маҳсуб мешавад. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. Бо мо бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
2: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
1: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
2: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
1: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
2: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг
3: пас бо мо бош
1: радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад
4: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед
5: барномаи машъалро шунавед
6: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида
4: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон
6: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон бо барномаи машъал бимонед

сомиёни гиромӣ, падару модарон, ки саробони оиларо ба дӯш доранд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати махсус зоҳир намоянд. Ба назар мерасад, ки баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда гумон мекунанд, ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Аммо ин тавр набояд бошад. Муҳити солими рӯзгордорӣ ва таълиму тарбияи фарзандон дар ҷои аввал меистад, чунки фарзандон ояндаи миллат ҳастанд. Пас барои худ якҷоя дунёи ободу осоиштаро созед, то оилаи хуб ва зиндагии бобаракат дошта бошед. Фарзандон гирду атрофро бо чашму диди онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф пеш аз ҳама аз нигоҳи онҳо муайян мекунанд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва таъсиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар.

0: шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори панҷумро аз силсила барномаи ин заминро арч аз арш аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: 60 сония.
0: 1 июн дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон сомонаи нави кӯдакони тасвирнигор ноқтаком расман ба фаъолият оғоз намуд. Дар сомонаи мазкур филмҳои тасвирӣ бо забони тоҷикӣ барои тамошобинони хурдсол дастрас гардонида шуданд. Ин филмҳо аз ҷониби эҷодкорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тасвирнигор, ки дар сохтори муассисаи давлатии тоҷик филм фаъолият мекунанд, таҳия ва истеҳсол гардиданд. Тасвирнигор ҳамчун бахши эҷоди фаъол дар сохтори тоҷик филм дар рушди синамои кӯдакона ва аниматсияи миллӣ саҳми назаррас мегузорад. Айни замон дар сомонаи нав 10 филми тасвирӣ ҷойгир шудаанд. Гурӯҳи эҷодӣ ҳамзамон корҳоро дар самти истеҳсоли филмҳои тасвири таърихӣ, саргузаштӣ ва афсонавӣ барои кӯдакон идома медиҳанд. Ба андешаи масъулон, сомонаи тасвирнигор ноқтаком дар роҳи рушди муҳтавои кӯдакона бо забони тоҷикӣ ва тарбияи маънавию фарҳангии насли навра саҳми арзанда хоҳад гузошт.

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
1: қатраи қатрази дарё чуба соҳил ой, гар ба дарё бираси қатра най дарёи қатра най дарёи.
0: камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Парсигу.
1: Хатм шуд бар камол лутфи сухан. Ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошуб,
1: як ғазали

мақбараи мир Саид Али Ҳамадонӣ. Мақбараи мир Саид Али Ҳамадонӣ ёдгории муҳими таърихӣ ва меъморӣ буда, дар маркази шаҳри Колоби Тоҷикистон ҷойгир аст. Мақбара аз чанд утоқи гунбаспӯш иборат буда, онҳо тавассути роҳравҳо ба ҳам пайваст шудаанд ва аз самтҳои ғарб, шимол ва шарқ даромадгоҳ доранд. Дар утоқи маркази марқади мир Саид Али Ҳамадонӣ хоҳаронаш Моҳи Хуросон ва Офтоби Пинҳон, писар ва дигар наздиконаш ҷойгир шуданд. Мақбара дар охири асри 14-ум бо садки анъанавии чортоқии то исломӣ бунёд гардидааст. Усули чидани хишт бо тарзи ду ҷуфта ва се ҷуфта, ки хоси меъмории асрҳои 9-ум ва 10-ум мебошад. Солҳои 1974 то 1979 лоиҳаи нави таъмир таҳия гардид. Солҳои 1993 то 1998 ба муносибати 680-солагии мир Саид Али Ҳамадонӣ даромадгоҳ ва намои асосии кошинкорӣ карда шуд. Бо шарофати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳангоми таҷлили ҷашни 2700-солагии шаҳри Колоб, бино пурра таҷдид ва навсозӣ гардид. Имрӯз мақбара ҳамчун яке аз муқаддастарин зиёратгоҳҳо ва ёдгориҳои арзишманди фарҳангии Тоҷикистон шинохта мешавад.

табл сӯзи мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пучро ба валвалаи табли, ки дарунаш холис, шабоҳат

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ табл маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷонибек асториён, масъул нозикбибии темур ва коргардон зубайдиллои ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон натиҷаҳои ҳамкории кумита бо намояндагии юнисеф дар ҷумҳурии тоҷикистон инчунин самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ дар оянда муайян гардиданд дар ин хусус аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар доданд роҳбари намояндагии юнисеф дар тоҷикистон артур ван дизен таваҷҷуҳи вижа ва иродаи қавии ҳукумати тоҷикистонро ба рушди зинаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва қарор додани он дар авлавиятҳои стратегии давлат баланд ёби намуд. Ӯ изҳор дошт, ки чунин муносибатҳои хирадмандона ва дурандешонаи ҳукумати кишвар ба ин соҳа намунаи барҷаста ва ибрат барои бисёр давлатҳо мебошад. Дар фарҷоми мулоқот тарафҳо таъкид намуданд, ки оғози марҳилаи нави ҳамкории созмони милали муттаҳид бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2030, ки дар марҳилаи тасвиби ниҳоӣ қарор дорад, заминаи мустаҳкам ва имкониятҳои васеъро барои густариши ҳамкорӣ аз ҷумла дар соҳаи таҳсилоти касбӣ фароҳам хоҳад овард. имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири гиромидошти асосгузори мусиқии форсии тоҷикӣ борбади марвазӣ ҳамоиши илмии маърифатӣ баргузор гардид гузориши ҳамкорамон гулрониёззода дар ин хусус
2: дар ҳамоиши илмии маърифатӣ таҳти унвони борбад ва ташаккули мусиқии классикии тоҷик олимон мусиқишиносон аз вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд ҳамоиши мазкурро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон лутфия абдухолиқзода оғоз бахшида иброз дошт ки борбади марвазӣ ҳамчун ҳунарманди асил ва мусиқидони камназир тавонист бо низоми мусиқии мураттаб намудаи худ дар рушди пояҳои касбияти мусиқӣ мавқеи иҷтимоӣ ва масъулияти аҳли мусиқӣ дар ҷомеа нақши муҳим ифо кунад
3: борбад аз оғони ҷавонӣ аз донандагони шеъру мусиқӣ буд ва асосҳои назариявии мусиқиро омӯхта дар асоси готҳо яш яснои авасто таронаҳои гуногун мавзӯи мавсимию маросимӣ эҷод намуда асарҳо меофарид ва чун сароянда навозанда ва шоири боистеъдод ба камол расидааст асари хусравонии борбад ки дар манобеи таърихӣ ба номҳои дастони хусравонӣ рои хусравонӣ ва бо забони арабӣ ба номи тариқатулмулукия машҳур аст аз аввалин маҷмуаи муҳташами устодонаи созию овозӣ дар таърихи мусиқии мардуми ориёӣ ва умуман шарқ ба миён меравад
2: муаррихи фарҳанги мусиқӣ профессор аскаралӣ раҷабов зимни баромади худ иброз дошт ки борбад ки дар асрҳои шашуму ҳафтуми мелодӣ дар замони давлатдории сосониён зиндагӣ ва эҷод кардааст аз ҷониби олимону коршиносони маъруфи дунё ҳамчун яке аз аввалин донандагони илми мусиқӣ ва оҳангсози касбии қаламрави ориёӣ эътироф гардидааст
4: борбад ҳам яке аз шахсиятҳои таърихӣ то замоне ки мисол гирем ҷашн борбад мешуд ин ҳамчун дар либоси астура ривоят буд имрӯз дар заминаи омӯзиши шарчашмаҳои хаттӣ муайян шуд ки ин албатта давраи муҳими таърихи зиндагӣ фаъолият кардааст ва даврае ки яке аз императорҳои бузурги эронӣ махсусан силсилаи сулолаи сосониён ки зиёда аз 400 сол дар фазои шарқи миёнаи наздик ва ҳатто ҷаҳонӣ эътибори шоиста дорад
2: инчунин дар ҳамоиши илми маърифатӣ аз ҷониби мусиқишиносон иттилоъ дода шуд ки борбади марвазӣ муаллифи 30 лаҳн 365 оҳангу тарона 7 достони хусравонӣ бунёдгузори сабки марвихонӣ муассису танзимгари тақвими мусиқӣ дар тамаддуни мусиқии мардуми шарқи миёнаю наздик мебошад гулрониёзода радиои фарҳанг
1: идомаи навид бахшида ба ҷашни 35 солагӣ истиқлоли давлатии китобхонаи оммавии вилояти хатлон ба номи устод садриддин айнӣ дар шаҳри кӯлоб таъмиру навсозӣ мегардад айни замон корҳои сохтмонӣ дар китобхона бо маром идома дошта то моҳи сентябри соли равон пурра ба анҷом мерасанд дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти хатлон иттилоъ доданд китобхона дар доираи солҳои фарҳанги китобхонӣ дар вилоят бо дастгирӣ ва маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳукумати давлатии вилояти хатлон ва ташкилоти ҷамъиятии جمهوری جرأت با صرف 4 میلیون سومانی تعمیر و نوسازی میگردد. کتابخانه از طرف ریاستی ساختمانی اساسی ولایت ختلان در منطقه کلاب نوسازی شده ایستاده است. بعد تعمیر و نوسازی در کتابخانه مرکزهای آموزشی کتابهای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و پیامهای پرزیدنت تاجیکستان با مجلس عالی. اینچنین با استفاده از تکنولوژی های زینسون ای کتابخانه الکترونی تشکیل گردیده متخصصان صحا با آموزش و تجربه آموزی در خارج کشور جلب میگردند. یادوار میشیم که ماهی انور سالی روان از جانب ریاست دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی به خزینه کتابخانه اموی رئیس ولایت ختلان به نام صدرالدین عینی در شهر کلاب 400 نسخه کتاب های گوناگون مضمون اوید به علم، ادبیات، تاریخ، فرهنگ، پدагогیکا اینچنین در رف موثری کتابمانی تقدیم کرده شد. ҳимоятгари фаронсави иброҳим конате метавонад ба ҳайати реал мадрид ҳамроҳ шавад агар флорентино перес дубора президенти бошгоҳи шоҳона интихоб гардад. Дар ин бора нашрияи испании эй чирингуито хабар додааст. Тибқи маълумоти манба, перес алакай бо конате ба мувофиқа расида, ҷузъиёти асосии созишро омода кардааст, аммо анҷоми расмии ин трансфер мустақиман ба натиҷаи интихоботи президенти бошгоҳ вобаста мебошад. Чанде пеш конате пас аз ба анҷом расидани муҳлати шартномааш ливерпулро ҳамчун бозигари озод тарк кард. Ҳарчанд як қатор бошгоҳҳои аврупоӣ ба ҷалби ҳимоятгари 27 сола таваҷҷӯҳ доранд, маҳз реал мадрид дар айни ҳол давталаби асосии имзои қарордод бо ӯ ба ҳисоб меравад. Дар сурати нигоҳ доштани мақоми президентӣ аз ҷониби флорентино перес, реал метавонад конатеро бидуни пардохти маблағи трансферӣ ба ҳайати худ ҷалб намояд, зеро футболбоз ҳоло мақоми агенти озодро дорад. Ҳамчунин гузориш дода мешавад, ки баъд аз анҷоми эҳтимолии гузариши конате нимҳимоятгари ҷавони комо нико пас низ метавонад ба ҳайати бошгоҳи шаҳри мадрид баргардад. Раҳбарияти реал ӯро яке аз бозингарони ояндадори лоиҳаи нави даста арзёбӣ мекунад. Агар ин нақшаҳо амалӣ шаванд, реал мадрид метавонад дар мавсими нав ҳайати худро бо ду футболбози босифат тақвият бахшида барои рақобатҳои дохилӣ ва аврупоӣ боз ҳам пурқувваттар гардад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаводу сарбаланд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун, чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст. басо бешумор аст тоҷикистон, саргаҳи об аст. оре, зодгоҳи офтоб аст.

сомиёни гиромӣ, падару модарон, ки саробони оиларо ба дӯш доранд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати махсус зоҳир намоянд. Ба назар мерасад, ки баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд, ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Аммо ин тавр набояд бошад. Муҳити солими рӯзгордорӣ ва таълиму тарбияи фарзандон дар ҷои аввал меистад, чунки фарзандон ояндаи миллат ҳастанд. Пас барои худ якҷоя дунёи ободу осоиштаро созед, то оилаи хуб ва зиндагии бобаракат дошта бошед. Фарзандон гирду атрофро бо чашму диди онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф пеш аз ҳама аз нигоҳи онҳо муайян мекунанд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва таъсиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

Косаи об, шеър аз Раҳмат Назрӣ. Об аввал аз они хурдон аст, пандамон пири раҳнамо медод. Аз лаби чашма худ нанӯшида, косаи обро ба мо медод. Лаззати оби зиндагониро мо аз ин нӯшкосаҳо дидем. Чун ниҳолони кунда пайвандӣ бо сари сабзи хеш сабзидем. Лек ҳам солҳои ман акнун ташнаи об додаед оё? Сӯи боғи диле аз ин ҳикмат, ҷӯи ҳимат кушодаед оё?

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, бинокори муваффақ ва шоир маъруф Ниёзӣ буд. Ногуфта намонад, нигоштаҳои ӯ дар саҳифаи иҷтимоии Facebook нашр мешаванд, ки ҳаводорони худро доранд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пайдарпайро орзу дорем. вقتی با برنامه ما جدا شده نیست به انجام رسید با شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم محرر برنامه تقایوا کارگردان موجگول یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: Печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников шифокори бузургро шунавед. Гуфтори панҷум.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

муаллифи «Ҳафт иқлим» ӯро дар мутрибӣ чунин дида, чунин тасвир намудааст. Кораш дар навозандагӣ ба ҷое расид, ки оби оташи дасташ мақом навохт. Ҳам хоки мамол ба бод додӣ ва ҳам оташ дар ҷигар кудурат задӣ. Магар аз ин сухани баланд метавон гуфт. Агар мақому манзалат ва устодии ӯ малику шуаро Абу Абдуллоҳи Рудакӣ чунин набудӣ, чунин суханҳо ҳам гуфта намешуд. Вақте ки ин қадар бузургони шеъру адаб ва донишмандони бемисл назди ашъори устод Рудакӣ ва хуниёгарии ӯ сари таъзим фуруд меоранд, дигар чӣ ҳоҷати ину он гуфтанд? Биёед дар охир ба гуфтаҳои Ризоқулихони Ҳидоят, ки дар Маҷмаъул Фусаҳо андар шинохти шоир нигоштааст, рӯ оварем. ӯ меоварад: Рудакӣ ба ин ҳол касби камолот намуда, чунон ки дар бахши шӯҳра ва аз ҳама улум бо баҳра омада. Гӯянд руд некӯ навохтӣ ва шеър дилҷӯ сохтӣ ва суруд бо осор гуфтӣ ва ба ҳусну сурат ва илми мусиқӣ маъруф ва ба сифати ҳусне, ки надимони салотинро шояд маъруф будӣ.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, Канишири накои биби, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

Ассалому алейкум, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо аз қаламдодаҳои нависандагони халқҳои ҷаҳон, афсонаҳои баҳси ҳайвонот, инчунин оё ҳаваси инсон охир дорадро нақл мекунам. Соли гусфанд барои одамон соли бисёр осон ва пурбаракат аст. Дар соли гов, чун зимистон ояд, зуд-зуд бурони барфи ва шӯриш мешавад. Касе ки дар соли саг таваллуд шудааст, агар онро аз лату куб муҳофизат накунанд, зиндагияш талх мешавад. Соли асп, гов, гусфанд, мор, паланг, мурх ва хук –

ба ёди асп овард шутур. Магар қувваи туро ба қувваи ман баробар кардан мумкин аст? Агар нисфи бори маро ба болои ту гузоранд, меафтӣ. Ту дар интихоби хӯрок ҳам нози бисёр мекунӣ. Туро бояд алафи хуб, ҷав ва оби тозаву мусаффо диҳанд. Аммо гусфанд сари сахти худро ҷунбонда ба миён даромад ва фарёд зад. Агар ман намебудам, қазоқ аз кадом пашм барои худ намад ва юрта мебофт? Ҳа? Метавон аз пашми ман пӯстини зебо низ тайёр кард. Пораи гӯшти равғандори гусфанд беҳтарин хӯроки инсон аст. Ман боз ширу панир медиҳам. Соли аввал аз ман аст. Ҳама хомӯш монданд. Ҳис карданд ки гусфанд ҳақ аст. Аммо ин лаҳза саг ҷаҳида пеш даромад. Гусфанд сафсата мегӯяд: "Агар ман намебудам, гургҳо ӯро бо устухонҳояш кайҳо хӯрда буданд." Хеле дер, ҳатто то бегоҳ ҳайвонот дар ин мавзӯъ миёни худ баҳс карданд. Танҳо муш хомӯш менишаст. Чун ҳамаи ҳайвонот хаста шуданд, на танҳо шутур, балки хурус бехи гӯшӣ ба гап даромад. Муш пешниҳод кард: "Касе ки пеш аз ҳама баромадани офтобро мебинад, соли аввал аз он ӯ мешавад." Ҳама хурсанд шуданд, ба хусус шутур. Ӯ умед ба қадди баланди худ дошт. Ҳама рӯ ба тарафи шарқ гардонда интизор шуданд. Муш аз паҳлӯи шутур ҷой гирифт. "Наход ту нодонак, умед дорӣ ки аввалин шуда офтобро мебинӣ?" гуфт бо тамасхур шутур. "Кори шаб хандаи рӯз," ҷавоб дод муш. "Ман аз ҳама баландтарам ва пеш аз дигарон тулӯро, баромадани офтобро мебинам." худро таъриф кард шутур. Пеш аз дамидани субҳ ҳама бодиққат ба дур менигаристанд. Ногаҳон пеш аз дигарон муш фарёд баровард: "Офтоб! Офтоб!" Инҷо танҳо шутур фаҳмид, ки муш аз кӯҳони пушти ӯ фарёд мезанад. Охир муш пинҳонӣ ба қади пашми шутур боло шуда дар рӯи кӯҳонаш нишаста буд. Шутур мушро аз болои худ ба замин партофта, бо суми пои худ болояшро пӯшонд. Аммо муши макор зуд ба туби хокистар ғутта заду берун баромад. Ҳамин тавр соли аввалро ба муш доданд. Шутурро бошад барои даҳамвозияш аз сол маҳрум карданд. Ана барои ҳамин шутур сол надорад ва чун хокистарро бинад, онро лағаткӯб мекунад. Ӯ ҳанӯз ҳам умедвор аст, ки мушро зери по карда соли аввалро соҳиб мешавад. Набераҳои ширини бибӣ. Инҷо афсонаи баҳси ҳайвонот анҷом ёфт. Дар идома гӯш медиҳем ба афсонаи дигар. Оё ҳаваси инсон охир дорад? Боре заминдоре ва хиратманде бо ҳам баҳс карданд, ки оё орзуву ҳаваси инсон охир дорад ё не. Хиратманд гуфт: "Ҳаваси инсон беохир аст. Инсон ҳеҷ вақт шукр ва қаноат намекунад. Ҳама чиз дошта бошад ҳам, боз кам мегӯяд." Заминдор қабул намекард. "Ба одам чӣ дар кор? Наход мани заминдору сарватманд коре карда натавонам, ки одам дигар талабе надошта бошад. Биё бо ҳам равем. Ман чунон зиёфате диҳам, ки баъд аз он ҳеҷ кас ҳеҷ чиз намехоҳад." "Ихтиёр ба дасти бахтиёр," нешхан зад хиратманд. "Вале туро огоҳ мекунем, ки дили ҳамаро ёфта намешавад ва чашми инсон ҳеҷ вақт сер намегардад." Заминдор хост, ки хиратмандро шарманда

0: кунад ва дар айни замон давлату сарваташро нишон диҳад. Меҳмони зиёдеро даъват карду зиёфати калоне дод. Меҳмонон фаровон мехӯрданду менӯшиданд, суҳбат мекарданду механдиданду суруд мехонданд. Ҳама гӯё розӣ буданд. Заминдор хиратмандро чеғ заду гуфт: «Биё, равиму гӯш кунем, ки чӣ тавр одамон зиёфати маро таъриф мекунанд». Рафтанду гӯш андохтанд. Яке аз меҳмонон мегуфт: «Зиёфати бисёр хуб буд. Ман ҳеҷ гоҳ ин қадар нахӯрдаю нанӯшида будам. Офарин, офарин ба заминдор, одамонро зиёфат карда метавонад». Меҳмони дигаре гуфт: «Дуруст мегӯӣ. Фақат як чизаш бад. Пояи курсиҳо баланд буд. Бинобар ин пойҳоямон овезон буданду устухонҳояшон ба дард даромаданд. Дигар ба поям рост истода наметавонам. Оҳ, кошки заминдор ба зери поямон сандалича мегузошт. Ба тагамон ҳам ягон чиз меандохт, бад намешуд». Гуфт меҳмони сеюм: «Гапат рост, ҳамсоя». Гуфт меҳмони чорум: «Дар ҳақиқат вай моро ба роҳату бо фароғат шинонда натавонист». «Ин пир куҷою зиёфат додам куҷо?» гуфтанд бо як овоз меҳмонон. Гуфт заминдор паси сарашро хорида ва ба хиратманд нигарист: «Аз ман камбудӣ гузаштааст. Хайр, ҳеҷ гап не. Ин дафъа чунон тӯю тамошо диҳам, ки ҳама ҳайрон монанд». Як ҳафтаам нагузашта, заминдор боз як зиёфати бошукӯҳе дод. Меҳмонон омаданду диданд, ки ба рӯи курсиҳо болиштҳои пар ба таги по сандаличаҳо гузоштанд. Ҳама нишастанд. Чӣ қадар нарму мулоим, бо фароғат, пойҳо овезон намешаванд, устухонҳои по низ дард намекунанд. Меҳмонон акнун мехӯрданду менӯшиданд, суҳбат мекарданду мерақсиданд, механдиданд. Меҳмонон гӯё ки розӣ буданд. Заминдор хиратмандро чеғ заду гуфт: «Биё, равиму гӯш кунем, ки чӣ тавр одамон зиёфати маро таъриф мекунанд». Ҳарду рафтанду гӯш андохтанд. Яке гуфт: «Имрӯз чӣ зиёфате хубе буд. Ҳеҷ гоҳ ман ин қадар нахӯрдаву нанӯшида будам. Ҳа, офарин, заминдор зиёфате хуб дод». Дигаре ҷавоб дод: «Рост гуфтӣ, ҳамсоя. Фақат ҳамин як чизаш бадда. Бисёр хӯрдему нӯшидем. Шикамҳо пур шуданд. Вале ба хона пиёда меравем. Мо бечораҳо, агар ҳамин заминдори пир ба мо асп медод, чӣ мешуд?» «Ҳа, гапат рост, ҳамсоя», гуфт меҳмони сеюм. «Истироҳати моро хуб ташкил накардааст».
1: «Ин пир куҷову зиёфат додам куҷо?»
0: гуфтанд меҳмонон. Гуфт заминдор паси сарашро хорида ба хиратманд нигарист: «Аз ман камбудӣ гузаштааст.
1: Хайр, ҳеҷ гап не. Боз як бори дигар тӯю тамошо медиҳам. Ин дафъа ҳама розӣ мешаванд».
0: Як ҳафта нагузашта, заминдор боз як зиёфати бошукӯҳе дод. Меҳмонон барои тӯйравӣ аз хонаашон баромада, назди ҳар дарвоза асперо диданд ва савор шуда ба хонаи заминдор рафтанд. Меҳмонон чун ҳар вақта мехӯрданду менӯшиданд, суҳбат мекарданду суруд мехонданд, баъзеҳояшон ҳатто мерақсиданд, то нисфи шаб кайфу сафо карданд. Баъд яке ба асп, дигаре ба фойтун савор шуда ба хонаашон рафтанд. Меҳмонон гӯё розӣ буданд. Заминдор хиратмандро чеғ зада гуфт:
2: «Ой, биё, гӯш кунем, ки онҳо зиёфати маро чӣ тавр таъриф мекунанд».
1: «Чӣ зиёфати хубе буд, роҳат кардем. Ҳеҷ гоҳ ин қадар нахӯрда ва нанӯшида будам. Вай, вай, вай, вай, офарин, офарин, заминдор зиёфати хуб дод».
0: Дуюмин илова кард:
1: Раст гуфти ҳамсоя. Зиёфате дод ки як умр фаромӯш намекунем. Аспҳояш чӣ хел зебоянда.
2: Вале афсус, сад афсус ки ба ҳамаамон фақат як тоги асп дод. Агар дар паҳлуи як асп як тоги тойча ҳам мебуд, оли ҷаноб мешуд.
0: Гапат ҳақ, ҳамсоя, гуфт сеюми. Вай дуруст фикр накардааст. Агар дар паҳлуи ҳар як асп як тоги тойча мешуд, о, нуран ало нур мешуд. Сад афсус ки тойча нест. Ва дар гардани ҳар як тойча бояд як тоги зангулача мебуд.
2: Гуфт чоруми.
1: این پیر کجایو زیافت دادن کجا؟
2: گفتن مهمانان با یک آواز. زمیندار این سخنان را شنید و ناامید شده گفت.
0: حق به جانب تو بوده است خیردمند. دلی هم مرا یافته نمی شده است و هوس انسان آخر نداشته است.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

0: маҳфили адабӣ ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ.
1: Садри маҳфил лоиқ Шералӣ.

ки ин диш ба ҷанг ба соли фаровон наёяд ба чанг магар хор гирам тани хешро яке чора созам бадандешро ту э дар шабу рӯз бедор бош сипаҳро зи душман нигаҳдор бош тан онгаҳ бувад бегумон арҷманд сазовори шоҳиву тахти баланд казанбӯҳи душман натарсад ба ҷанг ба кӯҳ аз палангу ба об аз наҳанг ба ҷои фиребу ба ҷои ниҳеб гаҳе бар фарозу гаҳе дар нишеб чу бозоргонон дар ин диш шаванд надонад кас аз диш ки ман паҳлавам фароз оварам чора аз ҳар даре бихонам зи ҳар донише дафтаре ту бедидбону талоя мабош зи ҳар донише сӯстмоя мабош агар дидбон дуд бинад ба рӯз шаб оташ чу хуршеди гети фурӯз чунон дон ки он кор карди ман аст на аз чораи ҳамнабарди ман аст сипаҳро биёрою зедар бирон зиреҳдор бо худу гурзи гарон дирафши маро зуд бар пой кун ту худро ба қалб андарун ҷой кун барон тез бо гурзаи говсор чунон кун ки хонандад исфандиёр ваз он ҷойгаҳ сорвонро бихон ба пеши ба шӯтан ба зону нишон ба ду гуфт сад бор каш сурх мӯй биёвар сазовор бо рангу бӯй аз ӯ даҳ штурбор динор кард дигар панҷ дебои чин бор кард дигар панҷ ҳар гунае гавҳарон яке тахти заррину тоҷи гарон биёвард сандуқ ҳаштод ҷуфт ҳама банди сандуқҳо дар нуҳуфт саду шаст мард аз ялон баргузид казешон ниҳонаш наёяд падид ялонро ба сандуқҳо дар нишонд буна барниҳоду аз он ҷо биронд тане бист аз номдорони ӯй сарафрозу ханҷаргузорони ӯй бифармуд то бар сари корвон буванд ин гаронмоягон сорвон ба поян дарун кафшу бар тан гилем ба боран дарун гавҳару зарру сим сипаҳбад ба диш рӯй бинҳоду тафт ба кирдори бозоргонон бирафт ҳамӣ рафт бо номвар корвон ялони сарафроз чун сорвон чубонги дарой омад аз корвон ҳамӣ рафт пешандарун сорвон ба диш номдорон хабар ёфтанд фаровон бигуфтанду биштофтанд ки омад яке марди бозоргон дирамгон фурӯшад ба диноргон бузургонш дар пеш боз омаданд харидору гардан фароз омаданд бипурсид ҳар як зи солори бор каз ин борҳо чист кояд ба кор чунин дод посух ки бори нахуст тани шоҳ бояд ки бинам дуруст тавоноии хеш пайдо кунам
чу фармон диҳад дида бино кунам. Шутурбор бинҳоду худ рафт пеш, ки то чун кунад тез бозори хеш. Яке тоси пургавҳари шоҳвор, зи динор чанде зи баҳри нисор, зи лалу зи фируза чанде нигин. Яке аспу даҳ тахтаде бои чин, барон тос пӯшид тои ҳарир. Ҳарир аз бару зер мушку абир. Ба дебо биёрост бо рангу бӯй, ба наздики арҷосп шуд роҳҷӯй. Чу дидаш фурӯ рехт динору гуфт, ки бо шаҳриёрон хират бод ҷуфт. Яке мардаме шоҳ бозоргон, падар турку модар зи озодагон. Зи турон бихаррам ба ирон барам, дигар сӯи дашти далерон барам. Яке корвони шутур бо ман аст, зи пӯшидани ҷомаву барнишаст. Ҳам аз гавҳару афсару рангу бӯй, фурӯшандаам ҳам харидор ҷӯй. Ба бирӯни диҷ рахт бугзоштам,

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Гулчини ашъор.

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои адиби шинохта Султонмуроди Одинаро дар қироати муаллиф шунавед.

тоҷикистони маро кӯчак магӯ, камзамину камнуфусаш ҳам махон. Тоҷикистон баҳри ман як олам аст, зарраи хокаш баҳои сад ҷаҳон. Кӯҳҳояш махзани ганҷу гуҳар, рудҳояш кони нури раҳмат аст, файзи хокаш дорӯи сад дарду ғам, ҷовидон меҳраш кушода рӯи даст. Тоҷикистон меҳани озодагон, маскани шеъру сухан, илму ҳунар, дар таҳаммул то куҷо ӯро назир, аз муҳаббат боғи қалбаш пурсамар. Пас чаро кӯчак бихонӣ тоҷикистони маро? Камнуфусу камзамин бо чӣ сабаб дони варо? Ин ватан чисту ки моем, ар намедони бидон, лаҳзаи меҳмони мо шав, аз дари мо як даро. Хандаи кӯдак суруди дилпазири тоҷик аст. Кӯдакистон аст ҳар як ҳавлии тоҷики ман, хонаи ҳар фарди он, аз деҳқон то сарвараш, пури пур аст аз ҷавонмардони фардои ватан. Тоҷики ман дӯстдори кӯдак аст, кулбааш аз хандаҳои тифл пур, ними нон дорад, вале бо чашми сер мекунад аз хандаи кӯдак ҳузур. Тоҷикистонро дигар кӯчак магӯ, камзамину камнуфусаш ҳам махон, бо шарофатҳои ҳар фарзанди ӯ мешиносад тоҷикистонро ҷаҳон.

зиёрати Исмоили Сомонӣ. дар душанбе қабри ӯ нест, марқади ӯ дар Бухорост. дар душанбе ҳайкали ӯст, рӯҳи покаш ҳамроҳи мост. хондаам ки халқи кишвар баъди ӯву шоҳии ӯ то ба сот соли дигар арз мекарданд бар он хоки сарвар. арзи онҳо арза мешуд аз шарофатҳои рӯҳи поки он волоназар. омадам бар назди ту шоҳи шаҳон, қиблагоҳу саждагоҳи тоҷикон. марқадат гар нест инҷо, рӯҳи покат гашта бар мо, ҳамроҳи симои некат раҳнамо. рӯҳи дастат рамзи давлат, тоҷ бар сар, раҳнамоӣ мекунӣ бар халқи кишвар. гуфта будӣ, дар Бухорои шариф нест бар девору дар ҳоҷат дигар, чунки ман девори ин кишвар шудам, посбонӣ мекунам бо ҷону сар. тоҷикистонро кунун девор рӯҳи поки ту, ғояи ту, номи ту, имони ту, идроки ту. арз овардам ба назди ту, аё шоҳи шаҳон, бош девори душанбеи диёри тоҷикон.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Кишвари мо, дилбари мо, ҷаннати паҳновари мо, офтоби бар сари мо, Тоҷикистон. Қудрати мо, қисмати мо, гулшани беминнати мо, салвати мо, сарвати мо, Тоҷикистон. Даштҳоят нурдомон, шаҳрҳоят атргардон, ҳастии ту ишқсомон, Тоҷикистон. Меҳани озодагонӣ, балқи яқути замонӣ, зиннати кулли ҷаҳонӣ, Тоҷикистон. Зиннати кулли ҷаҳонӣ.

0: 60 сония.
1: 22-23 августи соли равон дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. Иттилоъ медиҳад шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе. Чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳию фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. Бахши асосии фестивалро шоу консерти бузург бо иштироки ситораҳои маъруфи эстрадаи тоҷик ва ҳунармандони хориҷӣ ташкил медиҳад. Ҳамзамон тибқи ин қарор шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ҳамоҳангсози баргузории фестивал муайян гардидааст.
2: Дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
3: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
4: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
3: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо.
4: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ, дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул. Гуфтори бистум.
5: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018-ум муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст. бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуъури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.
6: маънои ҷуғрофӣ ва қавмии истилоҳи тоҷикро дар сарчашмаҳои исломӣ ба таври фаровон мушоҳида кардан мумкин аст. барои хулоса танҳо ба чанд сарчашма рӯ меорем. таърихи байҳақӣ, ки ба қалами хоҷа абулфазл муҳаммад ибни ҳусайни байҳақии дабир тааллуқ дорад, дар бораи тоҷикон маълумоти зиёде додааст ва аз қавли туғрали салҷуқӣ мегӯяд: ва мо мардумони нав ва ғарибем, расмҳои тоҷикон надонем. мисоли дигар: ва ҳама аъёни тоҷикро дар он даровард. дабири сиёқӣ бо истинод ба сафарномаи Клавихо, сафири Кастилия дар дарбори Тимур ме нависад: чун ба шаҳри Андхуй Имом Али Раҳмон, воқеъ дар 50 километрии Ҷайҳун дар аёлати Балхи Қадим ворид шудем, ба марзи Эрон Хуросони Бузург дар омадем, зеро ба кишвари тоҷик расида будем, ки забони мардумашон ба забони фарсии маъмулӣ тафовут дорад. гӯё ин ки бисёре аз луғот, ки бар сари забонҳост, айни забони фарсӣ. дар матни ин иқтибос аз тарафи мутарҷим дахолат сурат гирифтааст ва ба он порчаи воқеъ дар 50 километрии Ҷайҳун дар аёлати Балхи Қадим ворид шудем به مرز ایران خراسانی بزرگ در آمدیم ایلاوه شده است. زیرا در متن ترجمه روسی آن ایلاوه فوق دیده نمیش شود و آن این طور است. ایتت گارد اتنسیلسی اوژه نی کمیدیسکای زملی اک زملی نزیوه مای تخیکینیه یزیکی یو چیم تا اتلیچایتسا ات پیرسیدسکا نو و اسنامنام پخوش ننیوا. یعنی این شهر یعنی انتخوی به سرزمینی ماد تعلق ندارد و به سرزمینی با نام تخیکینیه تاجیکیه امام علی رحمان شامل است. زبان آن از زبان فارسی اندکی فرق دارد ولی اساساً به آن مانند است.

то онҷо ки муҳаққиқон иттилоъ медиҳанд, нахустин касе ки луғати дариро дар каломи худ ба кор бурда, ҳатто ба кадом забон тааллуқ доштани онҳоро таъкид ҳам кардааст, Аъша ибни Қайс мебошад, ки ҳам аҳди ҷоҳилият, ҳам давраи исломӣ ва ҳатто паёмбари исломро дидааст. дар мавриди шинохти маънӣ ва ришаи худи истилоҳи дарӣ низ то ба имрӯз андешаи ягона, ки аз ҷониби аксари забоншиносон пазируфта шуда бошад, мавҷуд нест. иддаи онро мансуб ба дара медонанд, ба маънои забоне, ки дар дараҳо, кӯҳпояҳо ва водиҳо мардум ба он сухан мегуфтанд, дар баробари паҳлавӣ, ки мафҳуми забони шаҳриро ифода мекунад. донишманди забардаст Малику Шуъаро Баҳор тахминҳои дигар низ ба он илова кардааст. чун дар дарбори сосониён бадон забони дарӣ сухан мегуфтанд, аз ин рӯ вайро дарӣ гуфтанд. зеро калимаи дар дар забони паҳлавӣ маънои пойтахт ва дарборро доштааст. ва агар кабки дарӣ мансуб ба дара аст, далил шуда наметавонад, ки забони дарӣ забони дарбор ё пойтахт мебошад. аммо донишманди эҳтиёткор дар мавриди сиҳати андеша ва тахмини худ ҳанӯз итминони комил надорад. бинобар ин илова мекунад, ки шояд калимаҳои дара, дарӣ ва дари паҳлавӣ мафҳум ва маънои дигар дошта бошад. баъзеи дигар онро шакли тоза ва бозмондаи лафзи тахорӣ медонанд, забоне ки пеш аз зуҳури ислом дар Хуросон ривоҷ дошт. ривояте аз гузашта боқист, ки мутобиқи он истилоҳи дариро мухаффаф ва муштақ аз вожаи тахорӣ мешуморанд. гӯё калимаи тахорӣ ба тадриҷ ба шакли тахари ва сипас ба сурати тхари дар омада ва баъдан нисбати доштани махраҷи муштарак тхе ба де табдил шуда калимаи дарӣ пайдо шудааст. вале дар мавриди ин фарзия дар байни забоншиносон баҳсҳо ба охир нарасидааст. дар миёни луғатнависон муаллифи фарҳанги ҷаҳонгирӣ 1608 гӯё нахустин касест, ки тахмин ва фарзияҳои ӯ дар мавриди шинохти забони мо ва маншаву сарчашмаи он маъруф шудааст. сипас ин муаррифи нома дуруст ва ё нодуруст будани он инҷо матраҳ нест. ба воситаи луғатномаи Бурҳони Қотӣ соли 1652 дар миёни муҳаққиқони сонӣ муътабар гардида, сориёни дароз дар фарҳангу дастурҳо ва матну интишороти илмӣ такрор шудааст. сиккаҳоеро, ки юнониён ба номи дарик ё зарик меномиданд ва дар матни паҳлавии ёдгори зарирон низ омадааст, ба андешаи олимон рабте ба номи доро ва дориюш надорад. шояд калимаи зар ба маънои тилло низ ба вожаи дарӣ марбут бошад. чунон ки мегӯянд, кабки дарӣ ё кабки зарӣ, яъне заргун ва заргуна. гурӯҳи дигар онро аз масдари дароидан ба маънои сухан гуфтан медонанд. тасмияи дариро ба маънои занг ва овози ноқус ва табл аз бобати бонг ва овоз низ аз ҳамин реша тахмин кардаанд.

0: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
1: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
2: дута мехарам. Ашур Сафар гиреи писарчашро дида бипурсад: ҳа, Олиҷон, чӣ гиря мекунӣ? Ака моро фиреб дод, ҷуробат бехарам, гуфт нахарид. Гирён мегӯяд Ориф: гирья накун. Кӯдакро хам медоранд Ашур Сафар: ҳоли худам дута ҷуроб мехарамад, якта барои и пот, якта барои у пот.
0: лаҳзаи тафреҳ. дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда. лаҳзаи тафреҳ.
1: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд: коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
4: радиои Фарҳанг дар водии вахш рӯи мавҷи 106.8 FM пахш мегардад.

0: дар ноҳияи Восеъ радиои Фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: ганҷи бостон
2: мақбараи мир саид али ҳамадонӣ. мақбараи мир саид али ҳамадонӣ ёдгории муҳими таърихию меъморӣ буда дар маркази шаҳри колоби тоҷикистон ҷойгир аст. мақбара аз чанд утоқи гунбаспӯш иборат буда, онҳо тавассути роҳравҳо ба ҳам пайваст шудаанд ва аз самтҳои ғарб, шимол ва шарқ даромадгоҳ доранд. дар утоқи маркази марқади мир саид али ҳамадонӣ хоҳаронаш моҳи хуросон ва офтоби пинҳон, писар ва дигар наздиконаш ҷойгир шуданд. мақбара дар охири асри 14-ум бо садки анъанавии чортоқии то исломӣ бунёд гардидааст. усули чидани хишт бо тарзи ду ҷуфта ва се ҷуфта, ки хоси меъмории асрҳои 9-ум ва 10-ум мебошад. солҳои 1974 то 1979 лоиҳаи нави таъмир таҳия гардид. солҳои 1993 то 1998 ба муносибати 680 солагии мир саид али ҳамадонӣ даромадгоҳ ва намои асосии кошинкорӣ карда шуд. бо шарофати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дои таҷлили ҷашни 2700 солагии шаҳри Колоб бино пурра таҷдид ва навсозӣ гардид. имрӯз мақбара ҳамчун яке аз муқаддастарин зиёратгоҳҳо ва ёдгориҳои арзишманди фарҳангии тоҷикистон шинохта мешавад.

шунавандагони азиз, дар мавҷат барномаи мустақими фарҳанги рӯз телефонҳо барои тамос 2786 ва 2795 94 масъули барнома ҳастам. Инобат Икром, коргардон Парвиз Воҳидов.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи биинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

0: як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чу ба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: ман аз панҷоҳ гузаштам. Ашур Сафар назди Муъмин Қаноат котиби аввали иттифоқи нависандагон медорояд ва хоҳиш мекунад, ки ба ӯ ягон мошин сабукрав диҳанд. мошин нест. солҳои охир ягон мошинам ба союз намедиҳанд. сабаб пеш меорад котиб. ман аз қутби кирон 50 сола мешавад. мошине нест, ки ба ӯ диҳему ба ту чӣ хел медиҳем. Ашур Сафар, ки 4 сол аз қутби кирон калон буд, чунин ҳазм мекунад. о қутби нав 50 мешавад. ман каҳё аз 50 гузаштам.
2: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.

0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
2: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
1: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
2: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
1: радиои фарҳанг аз сарчашмаи модию маънавӣ шодоб аст
2: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг
3: пас бо мо бош
1: радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад
4: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед
5: барномаи машъалро шунавед
6: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида
4: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон
6: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон бо барномаи машъал бимонед

сомиёни гиромӣ, падару модарон, ки саробони оиларо ба дӯш доранд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати махсус зоҳир намоянд. Ба назар мерасад, ки баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда гумон мекунанд, ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Аммо ин тавр набояд бошад. Муҳити солими рӯзгордорӣ ва таълиму тарбияи фарзандон дар ҷои аввал меистад, чунки фарзандон ояндаи миллат ҳастанд. Пас барои худ якҷоя дунёи ободу осоиштаро созед, то оилаи хуб ва зиндагии бобаракат дошта бошед. Фарзандон гирду атрофро бо чашму диди онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф пеш аз ҳама аз нигоҳи онҳо муайян мекунанд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва таъсиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад. Физоят файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар.

0: шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори панҷумро аз силсила барномаи ин заминро арч аз арш аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.